Nattugglan Daniel Kristiansson håller natten rollande här på Mix Megapol med en sån kar. Det är faktiskt Stickan Andersson som skrivit texten. Han gjorde det redan på 60-talet till Lill Lindfors. Nu var det Anneli Rydé som sjöng. Vädret imorgon, ja, det ser ut som sommaren verkligen sjunger på sista versen, för vi kommer att få molnigt väder. Moln och mulet är det som dominerar, och i söder och längst i norr så kan också komma en annan regnskur. Temperaturen i söder knappt 20 grader och temperatur i norr knappt 15 grader.

0: för en dag, eller Kung i baren som folk tror att den heter. Den har jag alltid som sista låten i setet, och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl liksom.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

har sagt det innan och jag gör det igen. Gyllene tider är ju en så stor del av den svenska sommaren. Och vädret i Tylösand idag då, det är faktiskt möjligt att solen kan visa sig lite grann mellan molntapparna. Men i största allmänhet så är det ju faktiskt molnen som dominerar i hela landet idag. Nattugglan, Daniel Kristiansson är med dig. Det här är Svensk sommar på Mix Megapol.

Det är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska, även mitt i natten. Och några timmar till denna den 31 augusti. Sen kommer det att fortsätta sjungas på svenska i höst också, men då blir det lite andra språk också. Lite mera som vanligt, du vet. Hoppas du har en bra natt. Jag ska skicka ut ett stort grattis på namnsdagen till Arvid och Vidar idag. Och så några kända musiker som vi har att säga grattis på födelsedagen till. Bland annat så fyller Van Morrison år idag. Rudolf Schenker, han är från Scorpions. Och Debbie Gibson som dyker upp lite då och då även här på Mix Megapol. Stort grattis på födelsedagen. Snart dyker en av Kristianssons favoriter upp. Det handlar om Kikki Danielsson. Det ska vibrera här alldeles strax. Det här är svensk sommar på Mix Megapol.

0: så mycket mer.
1: Ska jag avslöja en hemlighet? Eller ja, hemlighet är det väl knappast. Men min semester tar slut idag. Jag tillhör de privilegierade som har haft sen semester, väldigt sen semester i år. Men augusti har ändå varit fantastiskt tycker jag. Och sen blir det ju så att då kommer hösten på en gång, den bara smäller till liksom. Men vi här på Mix Megapol, vi har lösningen. Vi tänkte att vi ska göra hösten gladare för dig som lyssnar. Och det gör vi från och med imorgon med temat Glad höst. Så du vet att du har rätt inställning på radion. Där är Nattugglan, Daniel Kristiansson. Med mer svensk sommar på Mix Megapol.

Uggland, Daniel Kristiansson i Mixen Megapol. Direkt ifrån mitten av Småland i Växjö befinner jag mig. Hoppas att var du än befinner dig att du har en riktigt skön natt. Jag tänkte vi ska ta en av Sveriges bästa discolåtar genom tiderna nu. Här är Björn.

0: Pontus, du har träffat Zlatan, va?
1: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
0: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar, nu som har träffat båda?
2: Du är, kan vara lite för mycket, tror jag. Alltså, du är lite för mycket redan här och nu, så om du träffar någon så kan
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Det är svensk sommar på Mix Megapol. Idag också nattugglan Daniel Kristiansson finns med här i en dryg en och en halv timme fram till klockan fem. Då dyker Elaine upp i studion. Sommaren hittills har väl varit helt okej, får man väl ändå säga. Och bra på alla sätt. Men nu känns det verkligen som att hösten står och bankar på dörren. Idag blir det mulet väder och temperaturen då mellan 15 och 20 grader.

Oj, det här var länge sedan. Från Melodifestivalen 1995, Cecilia Wennersten. Det är den låten vi kommer ihåg mest, tror jag, från 95 års Melodifestival. Men det var ju inte hon som vann, utan Jan Johansson, om ni kommer ihåg honom. Ja, det är klart att vi gör. Nu jäklar, nu ska vi sätta fart på natten. Det här är riktigt bra. Ida Lova med Rock'n'Rollen på Mix Megapol.

Klockan har passerat 3:30 med besked. Och det här är Svensk Sommar på Mix Megapol med Nattugglan Daniel Kristiansson. I lördags, ja, då kokade vi ner de 100 viktigaste låtarna i Sveriges musikhistoria som då nominerats och rankats av både dig som lyssnar och en drös experter. Och det går att koka ner det ytterligare, för imorgon då får du topp 10 av Sveriges 100 viktigaste låtar 9:00 här på Mix Megapol. Det är dags att släppa fram mannen som är bra på retas. Jag vet att han har gjort det många gånger förr och förmodligen kommer göra det många, många gånger igen. Ja, det jag tänker på, det är ingen annan än Magnus Uggla. Nu retas han med mannen.

Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska i en dag till. När man är nere i arkivet, som är egentligen inte så himla långt borta, det är här, 5 centimeter bort i stort sett. Men om man öppnar den enormt tunga arkivdörren så slås man emellanåt av nya låtar som verkligen har det där lilla extra. Och nu är det dags för en sån. Molly Hammar och Ängel, det här är jättebra.

Det är svensk sommar på Mix Megapol. Daniel Kristiansson i studion. Klockan har passerat 4. Det innebär att vi är inne i vargtimman. Det var Ingmar Bergman som myntade det uttrycket för timman mellan 4 och 5, då flest människor dör och flest människor föds. Kroppstemperaturen går ner till ett minimum. Förutom här i studion då naturligtvis, för här är det full fart. Alla sjunger på svenska, även Kent.

0: Fes, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar där. Förlåt, vad heter staden? Ja, förlåt. Det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas? Facebook.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Jakob Hellman är ju en artist som han dyker upp som gubben i lådan precis när han själv väljer att göra det. Nu valde han att göra det här på Mix Megapol också. Hon har ett sätt. Var det där. Daniel Kristiansson är din privata nattuggla. Hoppas du har en skön natt så här långt. Det börjar ju gå mot morgon. Sakta, sakta, sakta. Och en dag då som kommer att bjuda på mest molnigt väder. Vi kan nog också räkna med lite skurar både i norr och söder. Och temperaturen någonstans mellan 15 och 20 grader.

En klassiker i lyxförpackning får man väl ändå säga om Darins fantasi. Det här är svensk sommar på Mix Megapol, åtminstone en dag till, och Daniel Kristiansson, din privata nattuggla. Om bara några timmar, då kommer vi att räkna ner topp 10 av Sveriges 100 viktigaste låtar klockan 9 här på Mix Megapol. Då blir det ett destillat av de absolut viktigaste svenska låtarna.

Hur mycket sommar kan man pressa in i en låt egentligen? Ja, ganska mycket tydligen, för det gör ju verkligen Peter Lundblad i den här Ta mig till havet, fullständigt dryper av sommar. Ska vi ta en låt till på svenska då?

starta den här måndagsmorgonen på Helene Sjöholm och Gabriella Song. God morgon, du lyssnar på Mix Megapol och det är svensk sommar. En sista dag nu här i kanalen. Alla sjunger på svenska augusti ut och idag är det ju just den sista augusti. Från och med imorgon, då är det den perfekta mixen igen som gäller här i stationen. Klockan har passerat 5 och om en timme är det dags. Gry och morgongänget gör mig sällskap hela morgonen. Välkommen. God vecka, som Nyhets Jonas ju brukar säga. Här är Molly Sandén.

0: min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
1: Ja, självklart.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Hände. Molly Hammar var ju en av dem som var med och valde ut Sveriges 100 viktigaste låtar. Hela listan som ni har röstat fram, den finns att hitta på mixmegapol.se. Vi spelade den i lördags. Idag mellan 9 och 10 kommer vi spela topp 10 igen för dig i sista timmen på Gry och morgongänget. Som dyker upp här om ungefär 40 minuter. Mellan 6 och 10 är ju morgonshow i stationen med Gry, Nyhets Jonas, Halvtids Erik, den gulliga dansken, mig och Alma.

Hittat en dag på stranden i över för i år. Nu är det den sista augusti, och alltså sista dagen som Mix Megapol i alla fall kallar sig svensk sommar. Sen går vi in i glad höst. Då kommer inte alla längre sjunga på svenska, utan då blir det den perfekta mixen igen. Jag längtar faktiskt lite till hösten. Det känns som att den kan bli väldigt fin. Framförallt så kommer den att bli väldigt rolig. Det är så mycket härligt på gång. Framförallt hos oss på Gry och morgongänget. Men även Robin och Madde på eftermiddagarna kommer hitta på massa skoj. Erik Wedberg kommer ha massa skoj på gång på förmiddagarna. Så följ med oss in i den glada hösten här i Mix Megapol. Nu värmer vi upp, om 20 minuter är det Gry och morgongänget.

Säg vad du står och Carola som ju om bara 9 dagar fyller 60 år. Och jag har faktiskt fått en inbjudan till hennes 60-årsdag. Jo, jag tackar ja. Så ni kommer kunna hänga med på Gry och morgongängets Instagram under det här partiet den 8 september. Nu vill Gry och morgongänget komma in i studion. Nyhets Jonas, Halvtids Erik och den gullige dansken står på vänt. Mellan 6 och 10 är det nu morgonshow här i Mix Megapol. Och idag gästas vi av den efterlängtade Thomas Bodström. Bodis ska ladda upp med oss inför det val vi står inför här om bara 2 veckor.

0: Nyheterna inleder i Mellanöstern där Iran och USA har utväxlat eld för första gången på en månad. USA sköt mot iranska avfyrningsramper som man hävdar försökte lägga ut minor i Hormuzsundet. Och Iran besvarade attacken med missiler mot amerikanska baser i Jordanien. De ska ha skjutits ner. Trots att mycket av kampanjandet sker på sociala medier numera så spelar fortfarande gammal hederlig dörrknackning en stor roll i valrörelsen. Både KD i Stockholm och MP i Uppsala säger till SR att man satsar hårdare på det i år jämfört med för 4 år sedan. Och en valforskare säger att dörrknackningen blir allt viktigare i ett digitaliserat samhälle. Vi avslutar med golf. Ludvig Åberg fick inte riktigt till det på den sista rundan på PGA-tourfinalen. Åberg gick ett slag över par och slutade på en delad fjärde plats. 5 slag efter vinnaren, världsettan Scottie Scheffler. Det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas. Oh, förlåt, killar jag nästan. God morgon Jonas.
3: God vecka Gry Forssell.
2: God morgon alltid Erik.
3: Hej hej, god morgon.
2: Hej hej Conny Ray, gullige dansken.
4: Ah, ja, ja, ja, god
2: morgon. Kommer ni ihåg Conny Ray?
3: Nej.
2: Hej hej Conny Ray, har trollkarl på tv på 80-talet.
3: Nej? Låter härligt. Får jag bara säga
5: snabbt. Får du inte tjäna hej Conny Ray?
2: Oh, jag tror det var hej hej Conny Ray.
5: Jaha, det har vi nog, kommer vi nog att olika. Jag minns
2: bolla,
5: ju
2: bolla, att förklara kaninjävel. Det var väl han?
3: Oj, vad är
5: ja,
3: det?
5: Ja, precis.
2: Hörrni, vi behöver en låt för att vakna. Jag, det är en låt som jag inte har lyssnat på jättelänge som jag blev påmind om när jag satt i bilen häromdagen av min dotter.
3: Okej. Okay.
2: För att den är så himla bra. Man glömmer bort hur bra den är.
3: Man gillar ju en bra låt.
2: Det här var inte igår.
3: Vad är det här?

0: Alltså jag tycker att den är jättebra. Och hur de än är jättebra. Många här.
1: Det är många bra
0: här. Verkligen.
1: Härligt, bra start på veckan.
0: Jag är också glad att han har gjort ett album som heter Det bästa ljud jag hör. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Idag kommer vi hänga med Olof Lund, Lill hos oss.
1: Hurra!

0: Du lyssnar på Mix Megapol. My bad, de har bytt plats. Bodis kommer idag, Olof Lund kommer imorgon. Det var tänkt tvärtom först och därför blev jag förvirrat. Men,
1: nej!
0: Apropå att kasta om saker. Jag är en som älskar svensk språk och älskar en palindrom och gillar att tänka baklänges och kasta runt sånt. Kasta runt ord. Så har både Arvid och Vidar idag namnsdag.
2: Kul!
0: Det är ju samma namn, fast bara, det är samma bokstäver, bara i en annan ordning.
2: Det är en sån där, vad heter det när man säger samma ord flera gånger och så blir det ett nytt ord?
0: Som mamma hänger och pinkar i taket?
3: Tjat.
2: Ja. Mamma hänger och pinkar i taket.
0: Mamma hänger upp hinkar i taket. Om du säger det många gånger så blir det mamma hänger upp hinkar i taket.
2: Exakt så. Om man säger Arvid massa gånger eller Vida massa gånger så blir det samma sak.
0: Ja, visst.
2: Ja.
0: Kul.
2: Superkul.
0: Sen vad heter? Det vet vi inte. Det är det stora kruxet. Vilka fyller år på Arvid och Vidars namnsdag då?
3: Du, då slänger vi in Richard Gere, 77 år. Snygg skådis får man nog säga ändå. Sen så har vi också Hanna Graf, 48 år. Jag såg henne på flygplatsen i Spanien. Inte den här sommaren, men förra sommaren.
0: Och det lever du på fortfarande, har jag.
3: Stor jag var, ja, det gör jag verkligen. Sen har vi en hockeyspelare också med ett riktigt coolt namn. Alltså den här killen spelade i Anaheim Mighty Ducks när det begav sig. Alltså bara det är coolt. Han heter Scott Niedermayer. Har också en bror som heter Rob Niedermayer. En kanadensare, men det är otroligt tungt namn. Tycker jag. 53 år, grattis idag.
0: Hallå, Mr. Magic fyller år idag.
2: Mr. Magic,
0: Mr. Magic blir 70, Kenta Nilsson. Riktiga Mr. Magic, apropå NHL, fyller 70 år idag, det är ganska fett. Vad firar vi för dag då?
2: Vi firar flera olika dagar idag faktiskt. Dels är det ju lite spännande då att vi har Thomas Bodström som kommer hit för den internationella förebildsdagen. Det kan vara värt. Det är också internationella dagen för att fira personer med afrikanskt ursprung. Som FN har, det tycker jag man också kan komma ihåg. Och sen så skulle jag vilja fira dig lite, Gry.
0: Varför?
2: Därför att det är i USA, Kanada och Storbritannien så är det nationella matchmakerdagen. Och du har ju spelat matchmaker för mig.
0: Det har jag.
2: Och såg till så att jag träffade min fantastiska underbara tjej Bella.
0: Det har jag faktiskt gjort.
2: Det är tack vare dig. Jag är skyldig dig väldigt mycket. Tacksam, väldigt glad för det. Och idag är det alltså nationella matchmakerdagen i vissa länder. Så då firar jag dig.
0: Och till alla matchmakers där ute. Det att matchmaker bra handlar inte bara om att hitta två som passar bra för varandra. Man måste också se till att de ses på ett bra sätt.
2: Ja.
0: Man får inte bara säga ni två borde, utan för det kan bli jobbigt. Eller ja, vi har en blind date, också jobbigt. Man måste jobba med sitt matchmakande.
2: Och sen när den ena personen är dålig på att höra av sig till den andra personen, då ska man mobba den offentligt.
0: Ja, för. Vad säger Erik?
2: För då blir det bra.
3: Jag har också matchmakat väldigt många gånger, men det har aldrig blivit lyckat. Så jag tycker det är grattis, Gry. Jag vet hur svårt det är.
0: Du ska få gå min matchmaking-skola. Vi ska få glada nyheter strax här på Mix Megapol.

0: nyhet så tar vi gärna emot dem här på Mix Megapol. Du skickar dem till oss genom att skriva ett mejl där du skriver studion@mixmegapol.se, och så kan de bli upplästa här, och du kan också eventuellt bli belönad med en sån här fin tygkasse. Vi ska nu till Karlstad där ett gäng seniorer har fått testa på något nytt och lite annorlunda får man nog säga, nämligen graffiti. Genom ett initiativ på seniorernas hus så fick de prova på att måla en vägg tillsammans, och det verkar som att det både var kul och lite klurigt. 79-åriga Siv berättade till exempel att det var mycket svårare än vad hon hade trott, men resultatet, det var färgglatt, kreativt och framförallt ett kul sätt att testa något nytt på tillsammans oavsett ålder. Så glada nyheter från Karlstad helt enkelt. Pensionärer som målar graffiti.
1: Jag kan inte tänka mig att vakna på bättre hud, bättre sätt. Tack Erik.
0: Man ska göra det under ordnade former.
1: Jo.

0: Klara Klingenström här på Mix Megapol. Vad säger du, Jonas?
1: Jo, men nu har jag lärt mig vad det där heter.
0: Vad?
1: Det här som vi pratade om tidigare idag, där man säger samma sak.
0: Mamma hänger upp hinkar i taket. Och så blir det, man säger samma sak många gånger, så blir det någonting annat.
1: Exakt. Och okay. Då tänker man sig, det här måste det ju finnas ett ord för, eller ett fenomen. Eller
0: som onomatopoetiska ord. Eller
1: exakt,
0: något
1: precis så tänker man att det finns. Så då har jag textat med min kompis som är lektor i nordiska språk på Stockholms universitet.
0: Klart det har.
1: Hon kunde inte. Nej, men däremot så har hon sagt så här, jag kollar med min kollega som är professor i fonologi.
0: Jaha.
1: Kul att vara professor i ett ord som inte finns. Som ingen har talat om, det är roligt. Då berättar professorn i fonologi för oss att det här fenomenet, det handlar om resyllabifiering.
0: Oj!
1: Och det har att göra med hjärnans önskan om att ord ska börja, det ska vara betoning, våran, alltså i Sverige då, nordiska språk. Vi vill ha betoning på den första stavelsen. Och så vill vi jättegärna att ord börjar med en konsonant. Så det är våra hjärnor är liksom sugna på.
0: Okay.
1: Så att i de här fallen då, där man säger någonting snabbt, där det sista ordet i en bokstav är en konsonant och första ordet är en vokal, och så vill man ha betoning på den vokalen, då vill man gärna sätta den där konsonanten från sista ordet in på det första. Och därför så blir det, alltså då, nu är det ju då
0: det var ett dåligt exempel, men jag fattar.
1: Och då är, vad heter det, professor i fonologi, hon skickar med fler exempel, att till exempel i Bibeln så kan det stå att det är saligt att samlas i tron, eller det är saligt att samlas i tron, eller favoriten här som hon säger, om man har varit och pratat om en restaurang som heter Sabai Sabai, så säger man det flera gånger om, så blir det någonting annat.
0: Jag åker förbi den ibland, fnissar jättemycket varje gång jag åker förbi Sabai Sabai.
1: Ja. Och då är det för att du, din hjärna sysslar med resyllabifiering.
0: Den sysslar med så mycket annat.
1: Ett fint ord för
0: resyllabifiering. Det känns som att det är något man kan få penicillin mot.
1: Ja, kanske. Droppar på tungan.
0: Har du lärt dig något nytt nu, Erik?
2: Ja, det var mindblowing. Jag tänker också på dina kompisar där, Jonas, att nu, när du hör av dig så är det liksom som en röd lampa som blinkar. Nej, nu har nyhetsjournalist hörts av sig med en fråga igen. Nu måste vi gräva i arkivet här. Och så letar de upp det. Det är fantastiskt fint att vi fick reda på detta nu. Ja,
1: alltså Jeanne har sagt mig, hon som är professor i nordiska språk, hon har sagt, du får jättegärna höra, det är bara kul. Varje gång så säger jag så här, är det säkert att jag får höra?
0: Får jag verkligen ringa om det här?
1: Det är okej. Tack för det.
0: Dröm. Tack, vi visste inte detta, nu vet vi.
1: Resyllabifiering.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Style på Mix Megapol där vi nu ska få nyheterna med Jonas.
1: Ja, då börjar med att Iran och USA har skjutit på varandra för första gången på en månad. Kriget i Mellanöstern fortsätter alltså. USA har skjutit mot iranska avfyrningsramper som ska ha läckt ut minor i Hormuzsundet. Och Iran har besvarat det här med att skjuta missiler mot amerikanska baser i Jordanien. Men det är oklart om någon av dem har träffat någon. Det är mindre än 2 veckor kvar till valet och det var klimatdebatt i SVT igår kväll. Oppositionen gick hårt åt klimatminister Romina Pourmokhtari. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt gjorde en Michael Jackson-jämförelse och sa att Tidöpartierna moonwalkat sig genom mandatperioden. Att det ser ut att gå framåt men man rör sig bakåt. Klimatministern sa att Miljöpartiet inte vågar säga att bensin och diesel har blir dyrare vid ett maktskifte. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Molnigt väder med skurar, så kan man sammanfatta vädret i Sverige idag. Ett område med regn rör sig upp över södra och mellersta Norrland. Ett med inslag av oska drar in över södra Götaland sen på eftermiddagen. Vill man se solen, ja, då har man bäst chans i norra Götaland och södra Svealand. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Halvtids Erik.
3: God morgon.
0: Hur har du det?
3: Nej, men vi har det bra här i Västsverige. Vi har haft lite regnrusk i helgen, men idag så är det uppehåll och lite småmulet.
0: Ha,
3: så det
0: har ni? Jag märkte det knappt. Ja.
3: Har du varit här i helgen, Gry, eller?
0: Det är
3: så roligt för det här, du var ju på Wild West först, då var det toppenväder hela helgen. Och då tänker alla tillresta att Göteborg, det är nog ganska trevligt ändå. Men det var kul att ni nu denna helgen fick känna på regn och rusk som det kan vara här ibland. Alltså.
0: Det är Valkyria i spöregn, det är en upplevelse som man tar med sig. Vi kan prata mer om det lite senare under morgonen.
1: Absolut.
0: Vi har haft underbara dagar ändå.
1: Ja, bra.
0: Herregud, vad mysigt.

0: Klara Almström, som vi ju lärde känna via tv-programmet Idol, har släppt en ny låt som heter Där hela världen väntar. Hon sjunger så himla fint, tycker jag.
1: Jättefin röst.
0: Den är jättehärlig. Vi ska få en annan som är härlig, gullig i dansken. God morgon.
2: God morgon.
0: Vi ska få gullig i dansken superdup med Google Quiz om en liten stund. Olof Lund kommer också hit och hänger med oss idag. Vilken måndag, vilken start på veckan.

0: Macron, Bill Gates och Kofi Annan.
1: Respekt.
2: Nästan lika sjuk som att han har varit justitieminister.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Det är måndag morgon och det är tidigt, så hoppas att ni har lite överseende med mig när jag snurrar till. Det är Bodis som kommer idag. Det är Olof Lund som kommer imorgon. Jag sa fel.
5: Aha, ja.
4: Jag har sagt fel flera gånger. De har bytt dag i förra veckan och min hjärna kan inte klara av att de har bytt dag.
5: Nej, tydligen. Det är svårt.
4: Så att vi får se vem som dyker upp.
5: Ja, men det blir jättespännande.
4: Men
5: spännande.
4: Vi får se vem min hjärna projicerar att det är när de kommer in. Jag kan, om det är Bodis som kommer, det ska vara Bodis. Då kanske jag kommer kalla honom Olof Lund hela dagen.
5: Spännande, vi kanske bara ställer sportfrågor till honom.
4: Kanske.
5: Det vet du, han kan sport.
4: Det kan han faktiskt också. Vi får Gullig Danskens quiz alldeles strax. Dessutom vill vi prata med morgonens första lyssnare. Elaine är här och svarar om du slår oss en signal på 020 314 314. Jag känner.

0: Bass Hunter på Mix Megapol.
1: Och nu Date Shelter. Gulliga danskens Super Duper Mix.
2: Jaså, jaså.
3: Och så kör vi igen. Det här, det är morgonens första höjdpunkt, kan man säga.
2: Ja.
3: Hvor ni ska gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och ni får poäng om ni gissar något som är på listan.
0: Får jag bara säga en sak?
3: Ja, det får du.
0: Det är så spännande. För att Erik har ju 23 halva, jag har 24 halva. Jonas har 22 4 halva. Det är sista augusti idag. Så Erik, om du eller jag plockar ettan, då får vi 23 och 3 eller 4 halva. Om Jonas bara får en halv, om han bara hamnar på plats 20 och neråt, då får han bara en halv. Då vinner han inte.
2: Nej.
0: Det, så att det här är ju det är en viktig morgon för mänskligheten.
4: Ja, det är det här man lever för, grejer. Alltså, ja, får vara med om det här.
0: Ja.
2: Alltså.
3: Ja, det blir spännande.
0: Ja, jätte.
3: Så vad är din gissning denna morgon, Erik? Du ska gissa först.
4: Ja, jag vill inte förstöra stämningen den här veckan i programmet, men jag måste tyvärr ändå, jag kan börja, det blir fotboll, dansken. Blåvitt mötte ju Örgryte, men det tänker jag inte gissa på. Det vann Blåvitt. Utan jag tänker gissa på en match som spelas i Stockholm, och det är Jonas favoritlag, och därför vill jag inte rub it in nu, men jag kan bara säga så här, att AIK och Hammarby möttes.
0: Vilket tifo de hade, du. Vilket tifo, det var ju otroligt.
2: Ja, verkligen, båda lagen.
4: Stämning och allt. Mäktigt, mäktigt, ja.
3: Den gissning, den är inte dålig. Den är på plats nummer 1.
4: Nej!
3: 3 poäng. Du går upp nu och tar ledningen. Du har 23 och 3 halva. Oj,
4: in the lead.
3: Oj.
0: Så då kan jag ju inte vinna, för det spelar ingen roll. Alltså, även om jag får 3 så kommer jag ju inte...
4: Du kan inte få 3.
0: Jo, jag kan inte få 3, precis.
3: Nej, du kan få 5 om du gissar sista plats.
0: Ja, det kan jag få.
3: Och jag får bara säga, Gry. Där är en chans.
2: Jaha. Oj, varför säger hon så?
3: För jag känner Gry. Jag känner på vad hon håller på med och sånt. Så det är en chans.
2: Va?
0: Jag var i Göteborg i helgen i regnet och såg på Swedish House Mafia. Tack och lov hade jag biljetter till lördagen, den som inte regnade bort. Jag tänker att Swedish House Mafia kan vara på så många olika platser. De kan också vara på sista plats.
3: Ja.
0: Jag gissar på Swedish House Mafia i Göteborg.
3: Jag kan säga att listan har 208 saker man kan gissa på.
0: Ja.
3: Du har gissat på Swedish House Mafia. Den hittar vi på plats nummer 57. Långt ned på listan, men inte sista platsen. Du får en halv poäng.
2: Men alltså, nu blir man ju jäkligt nyfiken på...
3: Ja.
2: Han antyder någonting om sista platsen där.
3: Mm-hmm. Det gör jag.
2: Och då tänker man ju... Och så säger du att det är någonting som vad Gry håller på med.
3: Ja.
2: Tänk om det bara är hästar. Nu är det min tur att gissa, så nu spekulerar jag fritt här. Alltså.
3: Ja, det får du göra.
2: Tänk om det bara är hästar. Häst. Kan det vara sista platsen? Det vågar man inte gissa på.
0: Prova.
2: Ja, gör det. För jag kan ingenting om det.
0: Du får gärna gissa nu.
2: Okej. Nej, men jag tror fortfarande att det är mycket om kung Harald. Norges kung som gick bort tidigare veckan, eller förra veckan. Jag tror att det var en sorgegudstjänst igår. Där till exempel så var inte prinsessa Märta Louise med. Men det var, så var många frågor kring det. Men det var i alla fall det som hände i helgen. Även om själva bortgången då var tidigare. Så jag gissar på det.
3: Och den gissning är på plats nummer 3.
2: Hey!
3: Du får 2 poäng, du har 24, 4 halva.
0: Förbaskat!
3: Och du är vinnaren av augusti månad. Grattis.
2: Augusti!
3: Och så ska jag bara säga, sista platsen, Gry, det var ridsport.
2: Nej, det var hästar.
0: Var det ridsport?
3: Ja.
0: Förbaskat.
3: Ja, du var så nära.
2: Kul.
0: Grattis, Jonas.
2: Tack!
0: Du vinner augusti. Vi ska prata med morgonens första lyssnare direkt efter Darin här på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och nu ska vi se vem som är morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och i Hovmantorp har vi med oss morgonens första lyssnare. Jag har varit på bröllop i Hovmantorp. Du har så himla fint. Hej Micke!
2: Tjena, tjena!
0: Hej, berätta. Du har haft fullständigt två helger i rad.
2: Ja, precis. Två lördagar sen så var vi utanför Mjölby på hos en barndomskompis som fyllde 49 och hans fru fyllde 51. Så var det, de hade 100-årsfest.
3: Ja, kul. Cool.
2: På en loge på gården där och fantastisk fest. Och helgen efter var vi på min frus barndomskompis och hennes mans och firade 20 år i bröllopsdag. Också på en loge.
0: Gud vad roligt. Riktig logdans.
2: Ja, precis. Så man var lite trött efter alla de där helgerna. Så den här helgen var första lediga helgen så att säga på sen semestern kan man säga. Så då somnar man tidigt i soffan som vanligt.
0: Åh, vad härligt. Vad säger Erik?
2: Ja.
3: Jag måste fråga om så mycket frågor här. Spelades låten Drängarna om du vill bli min fru på logdansen?
2: Nej, men på en annan... bröllopsfirarfesten där så var faktiskt Livens vänner och spelade.
0: Oj, ja visst.
2: Mm. Ja.
0: Livens, visst.
2: Precis, precis. Ja. Ah, ja, ja, ja.
0: Kul. Bra, kul med liveband. Oj,
3: svara.
2: Nej, det var min fru. Hon får
3: vänta. Micke, eftersom du var ändå så ganska nära alla de här som hade fest på logen, fick du vara i VIP-logen då?
0: Ja.
2: Nej, det fanns ingen sån.
3: Nej, bra.
0: Gud vad skönt, så bara kolla på tv och däcka i soffan nu då.
2: Ja, precis.
0: Gud vad mysigt, vad händer i veckan som kommer?
2: Jag jobbar som säljare så att jag ska åka runt och sälja så mycket godis jag kan, tänkte jag.
0: Gott.
3: Oj.
2: Ja.
0: Om du svänger förbi utanför DN-skrapan så kanske jag ramlar av en låda.
3: Exakt. Vem
2: vet. Vem vet.
0: Vad är det för godis?
2: KitKat, S-märken och sånt där är det största jag har.
0: Gott. Det känns som att S-märken har fått ett jäkla uppsving. Att de åker lite grann med på bubbsvågen, eller?
2: Ja, ja precis.
0: Bubbs skenar ju. Bubbs är ju token. Jag har ingen aning om vem som är vem. Nej. Men jag vet att Bubbs skenar ju. De har egen butik i Stockholm. De, ja. Det är crazy. Jag vet inte varför. Det är TikTok säkert. Ja. Men det känns som att S-märken hakar på lite där, eller?
2: Ja, men S-märken har ju funnits ända sedan vi var små grejer. Ja. Så de har ju varit
0: visst. Får jag fråga en sak om KitKat bara? Är det sant att innehållet i KitKat är smulor från andra KitKat?
2: Det har jag inte hört talas om, men jag kan fråga.
0: Det är så här jag tror att det är nämligen. Att det är krosset från andra KitKat med i KitKat, vilket ju är otroligt. Ja. Vad säger Erik?
3: Alltså jag måste fråga också, Micke, är inte Truls Möregård från Hovmantorp? Om svaret är ja, känner du honom?
2: Ja, han är uppvuxen där, men han flyttade väl när han var 10-12 någonting tror jag. Och nej, jag känner honom inte.
0: Men då, då får ni claima honom. Då är han absolut Hovmantorpare.
2: Ja, precis.
0: Det är mycket otroligt mysigt att få prata med dig. Ha en fin dag. Vi kommer skicka Berocca till dig.
2: Ja, jag hörde detta. Vad trevligt.
0: Ja, de finns i tablettform och brustablett. Jag gillar brus. Jag tycker om när du säger fräs.
3: Det är härligt.
0: Ja. Men du får välja själv. Ha en underbar dag och tack för att vi får hänga med dig i bilen då när du åker runt med godisbilen.
2: Ja, tack så mycket. Får jag ringa tillbaka min fru snart också.
0: Ja, ja, ja. Det är lika bra.
3: Hälsa.
0: Ha det. Hej, hej. Du lyssnar på Mix Megapol. Svensk sommar hela augusti ut. Och vad är det idag?
3: Augusti.
0: Sista augusti.
3: Just det.
0: Så imorgon är vi tillbaka med den perfekta mixen. Det har kommit massa nya låtar som vi kan lyssna på. Och kul.
3: Tack.
0: Helena Philipsson i alla fall. Och klockan är närmare sig 7. Vi ska få nyheter strax. God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Och där är klockan 7 och du lyssnar på Mix Megapol. Så här kommer NyhetsJonas med nyhetsuppdateringen.
1: Ja, den handlar lite om valet, för det är ju mindre än 2 veckor kvar till riksdags- och region- och kommunval i Sverige. Det var klimatdebatt i SVT igår kväll, kritik mot regeringen i allmänhet och klimatminister Romina Pourmokhtari i synnerhet. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt jämförde med Michael Jackson och sa att Tidöpartierna moonwalkat sig genom mandatperioden. Att det ser ut att gå framåt när man rör sig bakåt. Klimatministern svarade med att Miljöpartiet inte vågar säga att bensin och diesel kommer bli dyrare om det skulle vara ett maktskifte. Dessutom så är det många som säger inom kampanjandet att dörrknackning spelar stor roll i valrörelsen. Både KD och MP i Stockholm och Uppsala säger att man satsar hårdare på det jämfört med 4 år sedan. En valforskare säger att dörrknackningen är det nya svarta. Att det blir viktigare i ett digitaliserat samhälle. Och bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret och därför får sämre grepp sen är kraftigt överrepresenterade i olyckor som slutar med död, enligt en ny studie. I 22% av dödsolyckorna satt minst ett vinterdäck på bilen jämfört med de uppskattningsvis 7% av bilarna totalt i landet som kör med vinterdäck under sommarmånaderna. Det visar statistik från Statens väg- och transportforskningsinstitut. Senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Molnigt med skurar, så sammanfattar SMHI vädret i Sverige idag. Det kommer ett område upp över södra och mellersta Norrland. Det har med sig regn. Det finns ett annat område med inslag av oska som drar in över södra Götaland på eftermiddagen. Ska man se solen, ja då ska man vara i norra Götaland eller södra Svealand. Där är i alla fall chans till sol. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
4: God morgon.
3: Har du det mysigt?
4: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Och det är liksom sån drama här inne. I min egen lilla värld.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, Jonas.
1: God morgon, Gry.
0: God morgon, Erik.
5: God morgon!
0: God morgon, dansken.
6: God morgon, Karin.
0: Och god morgon alla ni som lyssnar. Det är många som ringer till oss. Ska vi om en liten stund? Vi ska ju ha 10 000 kronors mixen. I fredags var det, så lekte vi vart vi är på väg.
1: Ja.
0: För vi ska vara med på spåret under hösten.
1: Ja.
0: Och behöver verkligen träna på svensk geografi.
1: Ja, tack. Ja.
0: Städer. Svenska städer var de kända för.
1: Så
0: överhuvudtaget.
1: Peppmästaren, gullig dansken.
0: Så om du som lyssnar nu som vill vara med och leka vart vi är på väg, ring oss nu på en gång redan på 020 314 314. Och säg en ledtråd till din stad. Först en svår och sen en lätt, så att vi får en chans. Så lär vi oss någonting, så pluggar vi, så hjälps vi åt tillsammans liksom.
1: Ja visst, förra veckan så lärde vi oss Ludvika
0: och Trollhättan.
1: Just det.
0: Men jag minns inte vad,
1: inte
0: men minns att vi pratade om Trollhättan.
1: Ja. Om Ludvika.
0: Jo, Ludvika Spendrups.
1: Ja, det är Spendrups.
0: Ja, kolla.
1: Och så var det Södra berget i Söderhamn? Nej.
0: Jo.
1: Var det?
0: Eller?
1: Eller? Okej. Okay. Vi testar igen helt enkelt. Och ser om någonting fäster.
0: Södra berget ligger ju i Sundsvall, men det här var Östra berget.
1: Ja, det var Östra.
0: Så det var någon annanstans. Ni hör, ring 020 314 314. Säg en, två ledtrådar om din stad. Hjälp oss.

0: Mix Megapol. Är det rimligt att jag sitter lite pirrig i magen för att vi ska räcka vart vi är på väg med våra lyssnare nu?
1: Alltså, nej, eller det är jätterimligt.
0: Det är lite pirrigt i magen, känner jag.
1: Men det bättre. Båda är ju illa inför att vi ska leka det på riktigt sen någon gång.
0: Är Joakim med på telefon? Är det pirrigt för dig för att du ska vara med och vinna 10 000 kronor?
2: Nej, det är inte farligt.
0: Då så, då har du.
1: Ja, det var ju skönt att höra. Hör du, den här tävlingen som vi kommer att ha nu där du kan vinna massor med pengar, den går ju till så här att vi spelar upp en, sex stycken intron. Där du ska säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Du får 10 000 kronor om du tar allihopa. Och så får du en t-shirt och 10 000 kronor om du är jäkla grym. Men hur grym är du, Mattias?
2: Jag är grymmare än grym.
1: Asså du!
3: 10 000 kronors mixen.
0: Ja, men då får vi se då, Joakim, hur det går.
1: Förlåt, jag sa Mattias.
0: Aha.
1: Jag vet inte varför.
0: Nej, men det är en sån dag då. Joakim, är du beredd nu då? Nu kommer det sex stycken låtar och det gäller att säga artistens namn.
2: Ja, då kör vi.
0: Här kommer din chans att vinna 10 000 kronor på Mix Megapol. Let's go.
2: Victor Leksell.
0: Victor Leksell.

0: det om.
1: Nej, vad gullig du är.
2: Nej, det var svårt, Joakim. Ja. Det var bra.
3: Det är svårare än vad man tror.
1: Ja, så är det även med På spåret, vill jag bara säga. Men det, ja, det är det. Det är, man får ju lite hjärnsläpp. Och så när någon har blivit tveksam på, så är det här med att släppa och gå vidare är ju det stora kluret. Vi går igenom facit. Det första du sa var Victor Leksell. Men jag kan inte vara i samma rum som du. Erik Segerstedt. Whitney Houston. Takida.

0: Light. Det är därför.
1: Danskan
0: gick.
2: Ja, alltså, det var inte, kan man säga. Vad ska jag säga?
0: Inte succé.
2: Det var inte den största succé, kan man säga. Två ret denne morgon. Och så är det ingen chans att man kan vara grymmare än Gry. För Gry, hon hade fem ret.
0: Vilken var jag bommade på? Var det Taylor igen?
3: Nej, du kunde faktiskt inte Victor Lexell.
0: Va?
3: Ja, du missade den, men den tog Joakim. Så att,
0: Det är svårt att tro det, men tur att vi filmade så att det finns bevis. Vi lägger upp på vårt Instagram-konto Gry och morgongänget. Du, tack snälla för att vara med Joakim och ha en fin dag.
4: Detsamma.
0: Hej! Hey. Apropå att det är nervöst när man är med och tävlar i sammanhang man inte är van vid, så ska vi leka Vart är vi på väg alldeles strax. Det är ni som lyssnar på Mix Megapol får hjälpa oss lite att träna inför På spåret som vi tydligen ska vara med i. Varför?

0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får den perfekta mixen. Eller svensk sommar fortfarande, imorgon börjar vi igen med den perfekta mixen. Du och jag, Jonas, vi ska vara med På spåret. Är du nervös för vår skull, Erik?
1: Du, jag är inte alls nervös. Jag tror det kommer gå hela vägen in i kaklet. Det är det jag hoppas. Det är därför vi gör det här tillsammans nu, så vi hjälps åt och liksom lyfter fram er. Inte för att ni behöver det, men det är ändå trevligt att bli framlyft av svenska folk.
0: Då behöver vi vår hjälp av dig som lyssnar. Att du ringer in och säger en ledtråd eller två om den staden du är i eller från. Och vi säger... Nej, vänta, vi måste säga det. Förlåt, jag var för ivrig. Jag ser, blir du nervös?
1: Ja, men den här musiken, alltså, jag fattar inte. Det blir så superspännande allting. Och det är som att allt ställs på sin spets när den musiken går på. Liksom.
0: Mattias, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Mattias har ringt oss. Vart är vi på väg?
2: Ja, men de yngre lyssnarna här kanske känner till oss som Kråksjö. Där Bildsköne Bengtsson härjade i vintras.
0: Kråksjö, Bildsköne Bengtsson. Jo, vänta, det här är ju julkalendern.
1: Ja.
0: Det här är ju Visby.
2: Ja. Och det skulle kunna vara, men det var på två platser, så det är faktiskt fel. Det tänkte jag inte på.
1: Ah, det är på Visby och en annan plats.
0: Vad spelades julkalendern in eller ut?
2: Mestadels.
1: Jag försöker se det framför mig. Jag råkade ha sett julkalendern.
0: Kör, Erik, så
1: jag får nog gissa då. Då är det Västervik.
2: Snyggt,
1: Jacka.
0: Bra. Yes. Tack snälla för att du var med, Mattias.
2: Tack så mycket för ett bra program.
0: Tack. Tony, god morgon.
3: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon, vart är vi på väg?
3: Ja, det är en stad där E4 och E20 möts.
0: Alltså, det gör den ju väl i Jönköping till att börja med. Eller där delas, alltså möts, det beror på från vilket håll man kör. Nej, den där uppe, det är Norrköping.
1: Norrköping, tänker jag. Norrköping!
3: Nej, det är det inte.
0: Södertälje.
3: Vill ni veta?
0: Södertälje.
3: Södertälje.
0: Det är så sjukt när man kör från Stockholm till Göteborg till exempel. Då säger den så här, ta E20 mot Göteborg. Men den tar en timme längre än åka E4 mot Jönköping och sen tar Boråsvägen. Obegripligt. I alla fall, tack för att du var med.
3: Ja, tack du.
0: Ha det, hej hej, Kristoffer.
4: God morgon, gänget.
0: Vart är vi på väg?
4: Ja, vi är på väg till en liten ort där Sveriges största landsortskyrka finns.
1: Sveriges största landsortskyrka?
0: En liten ort.
1: Nej. Det här finns inte i mitt i mitt huvud.
0: Kan det vara små ort? Okej, vi ger oss någonting till då.
1: Har du någon liten till?
4: Ja, det är idag en ganska populär skidort.
0: Men vänta, Åre?
4: Nej.
1: Ganska populär. Alltså det känns som att när vi var i Sälen en gång, Carola var med, så pratade hon om en stor kyrka som hon skulle åka till. Jo, men hon skulle åka till någon annan.
0: Aha.
1: Och då tänker jag, vad kan det vara som ligger där i närheten? Kan du komma på något som är...
0: Nej, men jag tänker också Järvsö. Folk åker skidor i Järvsö, att det är något sånt.
1: Okej. Okay.
4: Ja!
0: Du... Vad är det?
1: Ja, kolla!
4: Ja, det är Järvsö.
1: Wow! Bra gjort, Gry.
0: Vad är Järvsö mer känt för? Lillbabs?
4: Lillbabs.
1: Fax.
4: Definitivt Lillbabs.
0: Perfekt.
4: Fax.
1: Ja.
0: Då har vi det.
1: De har vi.
0: Tack snälla du.
4: Jajamän.
0: Tack. Vi har fler som ringer in och vill ge ledtrådar till sina orter. Vi leker lite mer vart vi är på väg. Sen ska vi snacka lite kändisskvaller också.
1: Tänk att du tog
0: det här. Är Mix Megapol.
1: Säg en skidort, du bara pang.

0: Ha det, tack, hej hej. Ja. Vi ska snacka lite kändisar alldeles strax. Vi ska också ge Jonas lite nackmassage. Han sitter och spänner sig för Bodis har kommit in. Full AI-kommendering har han, Erik.
1: Jag vet, alltså det är så roligt. Så han går och hovrar bakom Jonas också, som förlorade derbyt igår. Det kanske är där
0: han är alltså så nöjd. Han har matchtröja, alldeles duk och allting på sig. Så passande låt.

0: Niklas Strömstedt hör på Mix Megapol, spelar oslagbara när Thomas Bodström kommer in och dansar in över tröskeln i full AI-kommendering till NyhetsJonas stora förtret, som vi hejar på Bayern som fick stryk av AIK i derbyt igår.
1: Förlorade kanske.
0: Ja, vad är skillnaden?
1: Ja, vi fick inte stryk.
0: Va?
1: Men klart bättre laget. 12 skott på mål.
0: Men ni förlorade ju.
1: Ja, då fick ni stryk. Det stämmer, vi fick inte stryk.
0: Fick de stryk?
2: Ja, 3 är mer än 2. Det tror jag till och med Jonas måste hålla med om.
1: Jag bara kan inte räkna.
2: Niklas Strömstedt sitter ju 2 rader bakom. Han var väldigt glad som vi spelade.
0: Vilka andra kändisar såg du på matchen?
2: Nej, men jag sitter ju i en liten grupp där det är många entusiastiska AIK-or. Alex Schulman är alltid där.
0: Ja.
2: Och vi får äta korv tillsammans och pizza i vår lilla grupp som är där.
0: Ja.
2: Skärvan från Förrädarna var där, träffade jag också.
0: Ja.
2: Oisin Kantwall är alltid där förutom igår eftersom han bevakar valrörelsen nu.
0: Aha.
2: Men han går inte att prata med för han är så otroligt nervös. Att man måste prata före och efter match. Han blir nervös om motståndarlaget får hörna. Då går han upp i limning.
0: Det var roligt. Jag var på konsert i helgen, hade lite kändisspotting också. Träffade Bianca Ingrosso efter spelningen.
3: Så där.
0: Kortis, var länge sedan jag såg henne. Mapei, som ju sjunger på en av Swedish, jag var på Swedish House Mafia i Göteborg. Hon sjunger på en av Swedish House Mafias låtar, så hon var där. Det var ju härligt.
3: Ah, cool.
0: Hon var så glad. Och sen så Axwell från Trion.
3: Ja.
0: Men nu ska jag säga, jo, sen så Sara Lomholt från 18s. För 18s spelade ju på Göteborgskalaset.
3: Ja.
0: Så Marie Sernholt, hon stod en liten bit bort, så henne träffade jag aldrig men såg. Men

0: Sara Lomholt träffade jag i både incheckningen och på frukosten.
1: Kul.
0: Hon har med sig sitt barn. Hon bor i London.
1: Mm-hmm.
0: Det är så gulligt med ett barn som pratar mommy, can I have pancakes? När de har sånt, när de pratar den engelskan. Varför är det så gulligt?
1: Gulligt.
0: Det kanske är härmare, men det är så sött.
1: Ja.
0: Mommy, oh, mom. Mom. London baby, det måste vi prata mer om sen. Vi ska till London också.
1: Ja, vi ska
0: på fotbollsresa, Bodis.
2: Oj, vilka ska ni se?
0: Vad blev det nu? Chelsea-Bournemouth. Bournemouth.
2: Ja. Det är bra.
0: Min son är så arg på mig för att jag ska få göra det här. Och inte att han ska få följa med.
1: Aha, okay.
0: Ja. Han förstår inte, han kan inte tro att det är sant. Nej. Det ska hända.
1: Det ska bli jättehärligt verkligen.
0: Vilka kändisar, vilka kändisar har du koll på?
1: Alltså, egentligen bara en eller två. Men genom de många. Det var ju 100-årskalas i helgen. Man har väl aldrig varit så sugen på att gå på fest som när man såg att Linus Wahlgren och Per Andersson hade gemensamt kalas.
0: Det är min största. Jag var bjuden på den festen. Jag har sån FOMO att jag inte var på den. Berätta ingenting helst.
1: Okej.
0: Eller jo, berätta då.
1: Det såg otroligt. Alltså, det såg otroligt. Först var det världens fest på första dagen. Det var två dagars fest förstås.
0: Ja.
1: Där både Linus och Per uppträder och liksom har revy och springer runt i några upplåsbara dräkter. Det såg så jäkla kul ut.
0: Man kunde kasta kuk i hatt.
1: Ja, visst.
0: Oh.
1: Och sen andra dagen så verkar de ha haft någon badrocksparty. Alla var ute på någonstans vid någon...
0: Djurenäset.
1: Ja. Var det så, ja.
0: Oh, det är så fint där.
1: Och alla hade morgonrock och bara liksom njöt av otroligt väder och vatten. Och så gick Per Andersson runt med en bricka som det stod massa shots på. Oh. Som, liksom, som man kunde få... ta del av då om man var på den här festen. Men det var ju ingen av oss.
0: Kan man inte vara överallt för?
2: Det kan man.
0: Varför kan man inte vara?
1: Du är ju sjuk som går på konsert istället för det här. Det måste ju ha varit årets fest.
0: Nej, vi hade bokat allting innan den här inbjudan kom.
1: Ja. Boka av.
0: Till barnen.
1: Mm.
0: Familjen då. Vad ska jag säga, nej, familjen. Jag följer inte med på konsert
1: för
0: ska på grabbarnas fest.
1: Med vuxna.
0: Oh, du är Erik.
3: Men du slipper ju i alla fall må som man gör efter en sån fest idag. Det är ju ändå positivt för att tänka på grej.
0: Det hade nog varit värt.
3: Okej. Okay. Jag tänkte bara snabbt säga att Celine Dion gör comeback nu. Hon har varit sjuk i många år, men nu i september och oktober ska hon göra 16 konserter i Paris då, så att hon verkar vara på banan igen här. Och ska då snackar man vilken låt hon kommer inleda med. Det är tydligen en stor snackis i Celine Dion kretsar. Man gissar på att I'm Alive är det kanske den låten som liksom konserterna kommer starta med. Men vi får se helt enkelt. Det ska spelas nu i alla fall under september och oktober.
0: Oj, vilken grej. Vad säger Jonas?
1: Jag såg också på kändis Instagram att Halvtids Erik från radion har firat bröllopsdag idag.
0: Vad?
1: Ja, precis, det är jättefint att säga sin fru och skriva hallå, vi har bröllopsdag idag. Typ då. Kan man gå in på Halvtids Erik på Instagram och säga grattis.
3: Det behöver vi inte göra för stora växlar av, men tack ska du ha. Tack.
0: Varför inte?
3: Ja, varför inte egentligen?
2: Ja. Du la det ändå på Instagram.
3: Ja, ja. Ja, det var det. Ja, det var roligt, det är kul, men ja, nej, men jättetrevligt.
0: Han heter Halvtids Erik på Instagram, ett av Sveriges mest nystartade konton. Så gå in där och följ honom, men också gratta på bröllopsdagen. Vad härligt att gratta Pernilla också.
3: Får jag bara fråga Gry, när du träffade Bianca Ingrosso, hade hon sin nya kille med sig eller var hon alena så att säga?
0: Det var nej, jag såg ingen kille vid henne. Hon såg inte någon i handen, det såg jag inte.
3: Nej.
0: Hon stod med Mapei. Hon stod, eller de. Ja, verkligen. Klockan är 7:30, vi ska få nyheter, sen ska vi gå ett varv runt rummet. Vi ska också diskutera dagens dilemma. Det handlar om hörlurar som inte är tysta i tysta vagnen.
1: Oj, okej.
0: Men nu är nyheterna med Jonas. Yes.
1: Och de börjar med en polisutredning. Det handlar om ett larm från en lägenhet i Helsingborg i natt. En man i 30-årsåldern ska ha blivit knivskuren där. Oklart hur pass allvarligt skadad han blivit, men han har i alla fall fått åka till sjukhus. Polisen har också gripit en man i 35-årsåldern och utreder det här som försök till mord. Bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret och därför får sämre grepp är väldigt överrepresenterade i dödsolyckor. Det här visar en ny studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut. I 22% av dödsolyckorna satt minst ett vinterdäck på bilen enligt den här studien alltså. Och så är det 2 veckor kvar till valet. Det var klimatdebatt i SVT igår kväll. Oppositionen gick hårt åt klimatminister Romina Pourmokhtari. Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt jämförde deras politik med moonwalk och sa att det ser ut som att de går framåt men de rör sig bakåt. Klimatministern svarade med att Miljöpartiet vågar inte säga att bensinen och dieseln skulle bli dyrare vid ett maktskifte. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Så här står det högst upp på SMHIs väderkarta. Måndag, skurar. Där har ni sammanfattningen. Det är verkligen så det ser ut på väderkartan också. Det är idelgrått. Det ligger ett regnområde över både Östersjökusten utanför Gävle och i fjällen, södra fjällen i alla fall. Och sen så är det moln. Vart man än ser det här regnområdet, det rör sig sedan norrut och kommer in ett nytt söderifrån som också har med sig en hel del åska, ser ut som, och det kommer att regna över allra sydligaste Sverige i eftermiddag. Det är vädret på Mix Megapol. Vi pratade ju om raffset. Då följer jag lite på slogans för raffset. Raffset, om du vill visa hela klaffset. Eller raffset, när du välkomnar tafset. Eller raffset, svårt att ta av, kul att sätta på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: God morgon.
0: Fantastiska faror som vi precis hörde där kommer komma och hänga med oss den här veckan.
1: Super.
0: En hel morgon tror jag. Daniel Paris kommer också komma. Oj, Olof, wow. Lund. Och sen är det Bodis här, hej.
2: Ja, god morgon.
0: Vilket du på retstick i humör idag. Du ser. Kliver in i studion i full AIK-munderingsmatchtröja, halsduk, allt.
2: Man vet ju inte när det händer igen att AIK med sina 18-19-åringar vinner matcher i fortsättningen.
1: Alltså, det
2: men det var roligt
1: visste.
2: Igår.
1: Det är varje gång Bayern kommer på besök. Varenda...
2: Man måste ha lite liksom mental styrka också. Som Bayern verkar sakna. Fast de är bra i fotboll. Fast inte tillräckligt bra. Då är det bara summera.
0: Det ska gå ett varv runt rummet. Kolla vad alla tänker på. Sen diskuterar vi dagens dilemma förstås. Har vi pratat lite val med Bodis. Jag ska gå för att rösta här snart. Så måste jag guida mig lite genom den här djungeln. Det här är Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: Fredriksson på Mix Megapol. Och som jag sa så var jag i Göteborg i helgen och såg Swedish House Mafia på lördagen, den konserten som blev av. Och jag vill bara en reflektion. Jag har luftgitarr, ser man ju folk spela på hårdrockskonserter. Men här såg jag en som luft-DJade.
1: Oj.
0: Han liksom ritade upp ett mixerbord och han stod och höll på. Oj. Och han drog i sina reglage och han höll på. Jag har aldrig sett det förut hända. Full i fniss. Ja, tre rader bakom.
1: Det tycker jag.
0: Är glad för hans skull.
1: Du har rätt att fnissa,
0: tycker jag. Vad tänker du på, Jonas?
1: Jag försöker att inte tänka på fotbollen, men man blir ju påmind förstås hela tiden. Min tidigare vän Thomas Bodström kom in här och hade på sig sin matchtröja från när han spelade i AIK.
0: Är det din matchtröja som du har spelat
2: faktiskt,
0: i?
2: Faktiskt, den här har spelat i Allsvenskan.
0: Åh, oh, wow.
2: Mm.
1: Ja, och sen får jag sms med, från min svåger med en massa gula och svarta hjärtan och sånt här. Så jag vill bara säga det nu, att jag har fått mitt. Ni som, ingen annan behöver höra av sig nu. Jag mår dåligt.
0: Bra. Halvtids Erik, vad tänker du på?
3: Jag tänker på att vi var ute och fiskade i helgen och då glömde vi, jag hittade ingen dagmask, för det var innan det hade börjat regna. Sen så då tänkte jag att du kör med falukorv istället. Det brukar vara populärt när man fiskar krabbor och sånt, så du kör med det. Glömde falukorven hemma, kommer ut och har en tvååring som är så taggad, för det var första gången han skulle fiska nu då. Fick hitta på någonting annat. Tog då, hade med såna här ostbollar som snacks, ni vet, sådana som jordnötsringar. Det var inte bra att med ostbollar, för dels så väger de ingenting, så det sjunker ju inte ner, och sen löses de upp i vatten efter några sekunder bara, så att han fick helt enkelt sitta och fiska utan någonting på kroken där, men han var lika glad för det alltså.
1: Det var bra. Fick ni något då?
0: Nej. Bodis, vad tänker du på?
2: Jag tänker på att nu under sommaren här så har man ju väldigt trevliga middagar och det är härligt på alla sätt. Men en sak som jag är ganska trött på, det är att folk som då börjar komma upp i åldern så här 50-60 och sådär, ständigt pratar om sina krämpor. De pratar om ont i knän, de har ont i ryggen, de har artros och så vidare. Och som om det vore något konstigt. Och därför vill jag bara slå fast en gång för alla. Om man är över 60, vaknar på morgonen och inte ont någonstans, då är man död. Det är bara att fatta det. Det är det normala att ha lite ont här och där.
0: Så vi behöver inte lägga mer tid på den saken.
2: Nej, vi är klara. Vi är inte så jätteintresserade av folks artros.
0: Dansken är här, vad tänker du på?
4: Jag tänker på de problem som jag får från Nyhus Jonas.
1: Vad har jag gjort nu då?
4: Du blir arg på mig.
1: Aha.
4: Det är din skuld.
1: Va? Blir du arg på dig för att bjuda mig?
4: Han måste
0: är jag arg?
4: Du blev arg på mig i förra veckan. För Jonas ställer mig frågor hvor jeg kan svare mit asle.
1: Okej, okay. Invecklad inledning på det här, men ja.
4: Ja.
1: Jag har ställt frågor till dig där svaret är ditt asle.
4: Ja. Ja, du måste sluta med det.
1: Okej.
4: Okay. Jag kan inte låta bli, Gry. Om han ger mig möjlighet för att kunna säga.
0: Om han lobbar upp vid nät ett skämt eller någonting som kan sluta med att du svarar mitt asle.
4: Så kan jag inte låta bli.
0: Så det är Jonas fel.
4: Precis.
0: Att du har dålig humor.
4: Ah.
1: Vilken fin keps du har förresten. Var har du hittat den?
4: Men, ser jag då? I mitt asle.
0: Okej, lägg av Jonas.
1: Aldrig.

0: Klockan är 18 minuter i 8 och lyssnar på Mix Megapol. Det är inte tråkigt när det går upp för Bodis att han har på sig sin gamla AIK-matchtröja som han har gjort mål mot Bayern i en gång i tiden. Det är roligt.
1: Kan vi prata om annat?
2: Nej. På Söderstadion.
0: Nej, det kan vi inte. Jo, vi kan diskutera dagens dilemma. Vi har en lyssnare vi kallar Anne-Marie. Hej, god morgon gänget. Jag pendlar i tyst vagn för att kunna läsa och andas i lugn och ro. Men på sistone sitter folk där och spelar musik så högt i lurarna att hela vagnen hör. Inte svagt läckage, utan mer som en minikonsert med hi-hat och bas. Det är alltid samma mönster. Personen låtsas inte märka någonting alls. Jag blir provocerad på ett sätt som inte känns särskilt vuxet. Jag har sagt till 2 gånger och fått ett generat oj förlåt båda gångerna. Sen händer exakt samma sak igen nästa vecka. Tågvärden är sällan i närheten när man faktiskt behöver den. Jag vill inte bli hon som går runt och uppfostrar främlingar varje morgon. Ska jag säga till varje gång det händer eller ska jag bara ge upp principen och byta vagn istället? Alltså jag tror du får byta vagn.
1: Ja, fast samtidigt så det blir inte bättre där. Alltså, Anna, du har ju valt tyst vagn för att du behöver ha tyst. Det tycker jag verkligen man ska respektera. Det är ju otroligt störande när folk inte kan vara tysta där. Problemet är ju här att du säger så här att det är alltid samma mönster. Personer låtsas inte märka. Det gör man ju inte. Det går ju inte för den
0: personen. Den har ju skithögt. Ja, den märker ju inte.
1: Kanske att den har högt. Det kanske inte ens behöver vara särskilt högt. Ibland, en del har ju lurar som inte är så bra. Eller de kanske sitter lite dåligt. Och så liksom, så, och det märker ju den personen inte förstås. För att det går inte att höra, den kan ju inte höra sig själv utifrån. Och det finns nog inget annat svar här. Än att bara. Du kommer få fortsätta vara den personen som säger till.
0: Vad säger Bodis?
2: Är det så högt så att det stör. Då är det ju inte längre en tyst vagn. Men jag åker ju väldigt mycket tåg mellan Stockholm och Göteborg. När vi har kontor där. Jag är så förvånad att folk. Ja, både på det här sättet men också andra sätt pratar. Liksom. De pratar om sina tonåringar som har psykisk ohälsa. De pratar om sina företag som ska bli inspekterade. Åtalsanmälningar och finansinspektion. Jag bara så här, hur är det möjligt att de sitter och berättar allt det här? Och särskilt när de börjar prata om sina barn och äktenskap och allting. Det är helt otroligt faktiskt. Lite underhållande tycker jag till skillnad här. Men för man kan ha tråkigt på tåg. Sitta och höra hur går det med det äktenskapet egentligen.
0: Få uppslag till en ny bok.
2: Ja, absolut.
0: Erik, vad säger du om Ann-Maries dilemma?
3: Ja, alltså jag gillar ju hög musik och mycket bas och sådana grejer
0: egentligen.
3: Men ja, det jag är alltid oftast den som dilemmat handlar om, har jag märkt nu de senaste veckorna här. Men så därför tänker jag, alltså han hör ju inte när hon säger till. Så då skulle jag gjort det här att man skriver ut en lapp på datorn. Man kan ju ta stort typsnitt också, kanske 98 eller något. Där man skriver så här. Din musik hörs, kan du sänka? Och sen laminerar man den i lappen. Och så bara skickar man fram den varenda gång det hörs. Så slipper hon säga till, hon slipper kommunikationen. Men lappen kommer fram. Och till slut kanske det blir liksom en rolig grej. De blir kompisar och börjar spela bridge tillsammans.
0: Eller kan Ann-Marie, om de har iPhones, man kan väl airdroppa saker till folk? Va? Om man slår på airdrop och ser vilka som dyker upp.
1: Ja, gud, vilken bra idé.
0: Airdroppa en bild på sig själv där man sitter och håller för sina öron eller någonting.
1: Ja.
0: Och bara, blup, så kommer ju den upp hos den som sitter och lyssnar på musik.
1: Ja, för att jag är inte säker på att det syns vart det kommer ifrån.
0: Vi satt på ett flygplan och airdroppade lite random bilder till folk som satt runt om bara. Det är kul.
1: För du får ju bara ett nummer. Du vet ju inte vem det är som skickar det nödvändigtvis, va? Gud vad kul. Jag tycker det här var rätt.
0: Men annars så tycker Ann-Marie, jag tycker att den här personen med hörlurarna, den har bokat tyst vagn för han vill inte prata. Den sitter med sina hörlurar och lyssnar på sin musik. Den har gjort vad den kan. Sen att den verkar ha jättedålig hörsel eller dåliga hörlurar och högt och låter ut. Den har gjort. Den gör inget fel egentligen. Så jag tror tyvärr att du får bara besvara eld med eld och ha hörlurar med egen hög musik eller ha öronproppar eller jag vet inte.
1: Men vad menar du inte att Ann-Marie kan säga till den personen? Alltså du förlåt, men dina hörlurar läcker, skulle du kunna sänka lite grann?
0: En gång.
1: Ja.
0: Men inte tyvärr fler gånger så.
1: Nej.
0: Vad säger Bodis?
2: Men vilken vagn ska hon byta till? Ska hon byta till vagn där man får prata i telefon och spela musik?
0: Nej.
2: Det är inte många vagnar kvar, det är loket.
0: Jag säger hon får ha på sig egna hörlurar med egen musik eller podcast. Eller Mix Megapol på radion. Eller öronproppar helt enkelt. Det finns jättebra öronproppar. Som är jättesköna.
1: Ja, men jag tycker inte hon ska behöva det. Jag tycker att hon har rätt att säga.
0: Och byt tåg då. Ta en annan, åk 10 minuter, åk ett annat tåg. Åk en halvtimme tidigare. De pendlar, det är någonstans.
2: Cykla.
0: Ja, okej, där har vi det.
1: Vi läser inte bok samtidigt bara, då blir det.
0: Det blir jättedumt. Vi diskuterar dagens dilemma varje morgon här på Mix Megapol. Här har du Lala och klockan närmar sig 8. Den är 13 minuter i. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där du får svensk sommar fortsatt augusti ut. Och det är den sista augusti idag, så att imorgon då är du tillbaka med den perfekta mixen precis som vanligt. Det ser jag fram emot. Halvtids Erik, kollade du på nya avsnittet av Gift vid första ögonkastet igår?
1: Jag har sett de två som har kommit tidigare, men jag har inte hunnit se det senaste nu. Vad är det någon som har sett det? Vad hände?
0: Ja, jag såg, jag kollade. Jag kanske inte ska spoila det. Jag kollade på det på tåget hem igår från Göteborg. Hur mycket kan vi prata om det kom igår?
2: Pratar om det allra senaste avsnittet?
0: Ja, precis.
2: Jag skulle säga ingenting.
0: Alltså, är det så?
2: Ja. Jag tycker fortfarande, alltså, för du måste komma ihåg att det här är måndag morgon. Även om du och jag är på jobbet och vi sitter här och pratar allihopa. Och liksom, så det är fortfarande bara...
0: Urban och Olivia som har pratat så mycket om i program 1 och 2. De såg man väldigt lite av i avsnitt 3. Pyttelite. Mm. De gick runt och pussade och shoppade i Marbella på någon mataffär och köpt ost och vad det nu var. Mm. De verkade ha det toppen.
2: Fick hon bestämma själv vad hon skulle handla?
0: Typ, måste jag säga. Men däremot, sen så var det lite annat. Det hände andra grejer med Gabriel och Sara. Men det kan vi prata om, eller Gabriel menar. Uh-huh. Gabriel och Sara. Men det kan vi prata om, det håller vi lite på det, om det är någon okay. som har missat. Fint par. Två fina personer, känns det.
2: Kom
0: som
2: mig igen vilka de är.
0: Sara, hon som är pansexuell.
2: Ja.
0: Och Gabriel är han som är från Venezuela, tror jag. Med mustasch och jättegullig.
2: Ja.
0: Och det verkar vara en jättebra match. Och jag hoppas så mycket på att det där kommer hålla. Det är jag jätteglad för. Men det som jag tycker är med hela den här... Har du hängt med Urban Gate?
3: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Urban är med. Han är då med i Gift vid första ögonkastet. Väldigt konservativ. Träffat en kvinna som är väldigt konservativ. De tycker båda att mannen ska liksom jobba och tjäna pengar. Och kvinnan ska skapa ett vackert hem. Hon är också utbildad och smart och duktig och jobbar. Så att det inte är det. Men de är såna. Men han sitter på en middag ganska tidigt in i deras relation och säger att... Jaha, har du killkompisar? Jag kan inte leva så. Min kvinna kan inte ha en kompis av det andra könet.
3: Oj, oj, oj. Det är mycket sådär i USA faktiskt.
0: Ja,
3: då går ju tjejerna college för att gifta sig fortfarande. Ja. Det är hemskt.
0: Och han säger att såhär, och sen så sitter han, med en dåres envishet satt han ju i lördags i nyhetsmorgon och satt och sa att jag säger inte hur någon annan ska ha det.
2: Utan,
0: Jag pratar bara för mig. För mig är det så. Man bara, fast du pratar ju för henne nu. Men han, ja... Och Jenny Alvesjö ställde massa frågor till honom. Och
2: hon var jättebra.
0: Hon var jättebra det. Men det som jag satt och kände att jag kokade över av, jag såg inte hela intervjun på TV på Nyhetsmorgon. Men det är ingen som ställer frågan till honom, varför? Varför får din fru, eller som du säger då, din kvinna inte ha en killkompis? Är det av svartsjuka? Är det för att du tror att hon kommer ligga med alla hon träffar? Eller vad? Ingen ställer frågan. Funch! I Update, eftersnacksprogrammet, där Jan Emanuel av alla jävla människor är den som ställer frågan. Han bara, han sitter tyst jättelänge. Han gör det jättebra. Han sitter tyst jättelänge. För de andra pratar och Urban pratar. Så säger han bara, jag måste bara få fråga. Varför? Och jag bara, yes! Äntligen! Och sen ställde han... Han var så klok i det här update-programmet så att man blir tokig på så många plan.
2: Men, för det är ju verkligen... Alltså, man tror ju, det går ju inte att tro annat än att man är orolig för att... Alltså... De som tycker att män och kvinnor inte kan vara kompisar, att man då tror att alla män och kvinnor som är i samma rum kommer
0: ligga med varandra.
2: Den ena kan inte säga nej och den andra kan
0: kolla,
2: inte
0: klockan springer iväg, vi ska få reklam och så ska vi få nyhet. Vi måste prata mer om det här, vi är inte färdiga med det här.
2: Tydligen inte.
0: Du lyssnar på Mix Megapol, god morgon.
2: God morgon.
4: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är måndag morgon och klockan är 8. Här kommer Jonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Och den börjar i Helsingborg, för där har polisen satt igång en utredning om försök till mord. Det här började med ett larm till en lägenhet i Helsingborg där man hittade en man i 30-årsåldern som ska ha blivit knivskuren, i alla fall vad man tror. Förts till sjukhus med oklara skador. De har också gripit en man i 35-årsåldern och utreder alltså den personen för försök till mord. Bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret och därför får sämre grepp är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor. Det här visar en ny studie enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut. I 22% av dödsolyckorna i trafiken satt minst ett vinterdäck på bilen. Och till sist valet. Det sker ju, det kampanjas för fullt och mycket sker på sociala medier. Men gammal hedlig dörrknackning spelar stor roll i valrörelsen. Det tycker både Kristdemokraterna i Stockholm och Miljöpartiet i Uppsala. Så säger Therese att de satsar hårdare på det i år jämfört med för 4 år sedan. En valforskare säger att dörrknackningen är det nya svarta och blir allt viktigare i ett digitaliserat samhälle. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är idel grått på SMHIs väderkarta nu på morgonen och det kommer fortsätta se ut så under hela dagen. Molnigt på de flesta håll i landet, dessutom rätt skurigt. Det ligger ett regnområde över mellersta, norra mellersta Sverige som sen rör sig över norra Sverige. Och sen så drar det in ett regnområde från söderifrån in över södra västkusten där det också ser ut att vara en hel del oska, eller i alla fall risk för oska i de här, det nederbördsområdet. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
1: Jag vet inte.
3: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det här? Va?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, Nyhets Jonas.
1: God morgon, Gry.
0: God morgon, halvtids Erik.
4: God morgon.
0: God morgon, Bodis.
5: God morgon.
0: God morgon, gullige dansken.
4: God morgon, Kryfosö.
0: Så roligt, Thomas Bodström, att du hänger med oss även denna termin.
5: Ja.
0: När började du? Började valåret 2014.
5: Då skulle jag vara här i 3 veckor.
0: Valåret 2014 ringde jag Bodis och sa, vill du komma 3 veckor och bara berätta för oss? Vad är det? De säger så här på valkampanjen, men vad säger de egentligen? Ah, vad betyder det de säger? Ta oss med bakom kulisserna, förklara vad det är vi ser. Nu säger de det här, vad kommer hända sen? Ja. Ta med oss. Det skulle vara 3 veckor. Här sitter vi nu.
5: Ja, här sitter
0: 12
5: vi
0: 12 år senare.
5: Ja. Absolut.
0: Vilken
5: men
0: lika
5: roligt. Eller ännu roligare faktiskt.
0: Vilken succé. Så nu är det valår. Kan vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder. Kan vi efter det prata lite om valet?
5: Valrörelsen, hur den ser ut.
1: Spännande.
0: Jätte. Jag måste ska förtidsrösta. Men vi lägger 3 saker på 5 sekunder det första vi gör.
1: Kul, eller?
0: Här är Fanny Avon och Tiden läker alla sår på Mix Megapol.
1: Morgon.
6: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Klockan är 7:07 och du lyssnar på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Peter är med på telefon. God morgon, Peter.
2: Ja, men god morgon.
0: Hur är morgonen på Öland?
2: Det är jättefint.
0: Gud,
2: vad
0: härligt.
2: Det är otroligt fint.
0: Vad härligt. Du, 2000 kronor är snabbare i jackpotten.
2: Ja, men det låter bra. 2000. Jättefint.
0: Eller hur?
3: Det tänker jag ta.
0: På en måndag morgon. Vem vill du utmana då?
2: Vad sa du, Bodis?
4: Ah, oj, oj, oj.
0: Där, är du beredd, Bodis?
4: Ja, jag är beredd.
1: Omgång 1.
0: Peter, vi börjar med dig. Säg tre saker man vill hinna innan augusti tar slut.
2: Åka på semester, träffa vännerna och ta en fika.
0: Gå och ta en fika. Bodis, säg tre ord som rimmar på sol.
4: Cool, kjol och fol.
0: Fol?
4: Ja.
0: Vad är det?
4: Fol innebär att man i vissa situationer inte kan vara lika trygg och säker som man är i andra.
0: Det är inte ett ord, danska.
4: Va?
3: Det är det ju.
1: Omgång 2.
0: Peter, säg tre saker som gör dig lugn.
2: Min dotter, min fru och min katt.
0: Snyggt. Bodhi, säg tre saker man säger när någon frågar, blev sommaren som du tänkt?
4: Regnade för mycket, blåste för mycket. Ja, den var ju helt underbar.
1: Omgång 3.
0: Peter, säg tre platser där du letar efter fjärrkontrollen.
2: Under bordet, under soffan, på stolen.
3: Snyggt.
0: Mm-hmm. Och Bodhi, säg tre saker du undviker efter klockan 21.
4: Öl. Nej, det var inte sant. Nej, där gick det. Där sprack det. Jag kunde ljuga om fol, men inte att jag inte dricker en öl efter 9.
0: Varför säger du så?
4: Jag vet inte vad jag tänkte på.
0: Dansken, hur gick det här då?
5: Jag kan säga grattis till Peter som vinner snabbajackpotten på 2000 kronor.
3: Yeah!
2: Tack så mycket.
0: Du fick 2 lax.
4: Grattis!
3: Visst.
0: Grattis till dig. Ha en underbar dag. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Ska jag hänga kvar eller?
0: Ja, det tycker jag. Så får Elaine berätta hur det går till.
2: Jättefint. Så jag,
0: Hej. Det drar ihop sig mot val. Man kan ju förtidsrösta redan. Thomas Bodström här har ju varit med i en valkampanj eller två. Och kan ju kanske berätta för oss vad det är som... De säger si, men det betyder så.
3: Oh,
0: ni fattar vad jag menar.
3: Verkligen spännande.
0: Det här är Mix Megapol. Darin, klockan är 7:50. Hoppas du får en bra start på den här morgonen, på den här veckan. God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi har Thomas Bodström i studion. Vi ska prata lite om valet.
1: Ja.
0: Och bara för att vara tydlig nu, ifall det är någon som lyssnar. Du har ju varit justitieminister för Socialdemokraterna.
1: Absolut.
0: Men nu när vi kommenterar så vill jag att vi är liksom...
1: Här är vi objektiva.
0: Objektiva.
1: Ja. Du får lyssnarna bedöma om det. Men jag tror att jag ganska enkelt kan vara det faktiskt.
0: Du har varit
1: faktiskt
0: ganska hård mot Socialdemokraterna vid olika tillfällen. Mm. Ju. Också. Så att jag bara menar att det här är inte en socialdemokratisk propaganda.
1: Nej,
0: utan det här
1: kommer framgå.
0: Jaha,
1: okay. Inte är. Nej, det är väl ingen poäng att jag ska göra det. Men om man ska kommentera valrörelsen så här långt så kan man nästan säga så här, jag tycker inte riktigt att den har kommit igång ordentligt. Alltså det finns ingen riktig valfråga. Och sen är det ju då det här ständiga diskussionerna på båda sidor om Liberalerna ska vara med eller kommer med och vilka rödgröna ska vara med och så vidare. Så att, och det är väldigt märkligt egentligen, därför att om man tittar på de rödgröna så är ju då Vänsterpartiet och Centern, det är nog de två partier som står längst ifrån varandra när det gäller ekonomisk politik. Jag har väldigt svårt att se hur de ska kunna sitta i en och samma regering. På andra sidan så har man Liberalerna och Sverigedemokraterna som ideologiskt står nog längst ifrån varandra av alla partier. Så det är en väldigt märklig liksom, situation. Och det ser man ju också att det är ingen sida egentligen liksom älskar varandra så. Men det har inte kommit upp någon riktig valfråga så här långt. Och det tror jag det kommer göra de här sista två veckorna. Jag tror också att det kommer bli jämnare opinionen. Media är ju helt fixerade vid opinionsundersökningar. Även om det är inom felmarginalen och 0,2. Jag tror att man ska skippa dem där och inte fundera så mycket på dem. Utan fundera på vad man ska rösta och inte tänka så mycket på opinionsundersökningar, för de slår alltid fel tycker jag.
0: Vad menar du med att det inte finns några valfrågor?
1: Ja, men det duggar ju tätt. Det är liksom tre utspel om dagen, men i många valrörelser så är det en eller två, tre frågor som det handlar om och som alla förhåller sig till och diskuterar. Förra var det till exempel mycket kriminalitet och det var mycket om migration och så vidare. Jag vet när Sosanna tog, när det skulle vara maxtaxa på dagis, då pratade man om hela tiden. Lars Leijonborg pratade om språkkrav i skolan. Det blev liksom en fråga som blev den stora frågan. Vi har ingen sån fråga. Utan partierna har tre presskonferenser om dagen och lovar och lovar och lovar. Samtidigt som man vet att det finns inte pengar för det där. Och det spelar egentligen ingen roll vad ett parti lovar. Eftersom inget parti kommer att sitta i regeringen.
0: Hur ska man då kunna lita på någonting som någon lovar?
1: Nej, de säger ju i och för sig att det låter ju som om de kan genomföra det. Men de är ju noga med att säga att det är deras eget partis förslag till olika saker.
0: Det blir så tomt. Vad säger Erik?
2: Men det finns ju vissa som kanske känner så här att det spelar ingen roll vad jag röstar på. För det är samma skit alltihop och det händer ingenting och så vidare. Varför ska man gå och rösta överhuvudtaget, Bodis?
1: För det första tycker jag att det är faktiskt fantastiskt att när man läser om hur det ser ut i världen. Hur demokratin går bakåt och så vidare i land efter land. Och där också länder i Europa då liksom attackerar media och rättsväsendet. Att vi faktiskt i Sverige har en full demokrati med åtta partier där alla faktiskt verkligen kämpar för sin egen ideologi. Och jag räknade någonstans att av åtta partier finns det 255 olika kombinationer med partier i en regering. Det är många av dem är helt osannolika. Men ändå, det är faktiskt fantastiskt. Och jag tycker ändå att demokrati inte bara är en rättighet utan man har faktiskt en skyldighet. Det är liksom hela poängen. Det är folkstyre betyder demokrati. Och då måste man faktiskt, tycker jag, engagera sig i det också.
0: Så om man inte kan bestämma sig riktigt så kan man heller rösta blankt än inte
1: då
0: alls.
1: Då kan man rösta blankt och ändå markerat att man är med i demokratin. För vi ska inte ta den för givet.
0: Jag har fler frågor till Thomas Bodström. Jag vet att Jonas sitter på flera.
3: Ja.
0: Va? Tack. Tack för hjälpen.
3: Ja.
0: Här är ju nu tider på Mix med folk. Klockan är 7:15. God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi har Thomas Bodström i studion. Hasse Aro var ju här i förra veckan.
1: Ja.
0: Och han, det finns ett inlägg på vårt Instagramkonto Gry Morgongänget, där han har en tanke, och det är att han säger att när det gäller gängkriminaliteten i Sverige, att det största misstaget man gjorde var att ta bort lumpen. Mm. Han menar att om lumpen fanns kvar, om alla killar var det ju då, men också tjejer förstås som vill söka mönstra, ska göra lumpen, att det hade då tagit ner gängkriminaliteten enormt. Spontant, vad säger du om det?
1: Jag tycker att Hasse, tycker jag ju redan tidigare, en klok person, och han har ju alldeles rätt i det. Sen är det personer som absolut inte kan då vara några som ska handskas med vapen, men tror inte Hasse heller tänkte. Det är inte så att de som är dömda försök till mord ska plötsligt liksom börja öva på skjutbanorna. Men överhuvudtaget så handlar det ju om att fånga upp unga förvirrade killar på ett tidigt stadium. Och tjejer, inte minst, som vi har sett nu senaste åren, utvecklingen. Men sen är det så att det är ett väldigt, väldigt bra. Idrottsföreningar är jättemycket. Skola och allt det här med och också ner på före skolan, va? Och när jag har en kille då som är gängkriminell som försvarar, då ser jag att varningsrapporterna kommer när de var 6 år, 7 år. Och för varje ung kille eller tjej som vi kan fånga upp där är ju en oändlig nytta för andra människor. Ibland säger så här, men det är alltså bara med dem. Nej, men det är inte dem det är i första hand. Det är ju andra människor som råkar ut för de här fruktansvärda sakerna. Om en ung kille eller tjej ägnar sitt liv åt kriminalitet. Det är ju andra människor som de skadar. Så att lumpen tycker jag är jättebra, för det är ju så stort och det är så många. Och det vet vi sedan tidigare att det var ett bra år för många.
0: Och det är många som håller med, han säger i kommentarsfälten. Mm. Det är många som absolut inte håller med, som säger, men ska vi sätta gängkriminella eller kriminella i vapenutbildning? Och det är i lumpen de träffas, och alltså, det finns massa exempel. Att man blir rekryterad där också i lumpen, och att det finns massa argument mot folk som tycker att han säger helt dum i huvudet. Så det är lite både... Alltså,
2: ja, det är väldigt många som håller med, ska man väl säga, framförallt. Jo, men sen var det också, Thomas, för det var flera som påpekade att säga, ja, alltså vi hade ju full värnplikt, eller åtminstone ganska nära full värnplikt på 80- och 90-talen, och då var det ju ganska, det fanns en hel del gängkriminalitet och brottslighet i Sverige och mycket våldsbrott på ett sätt som kanske inte hade, som vi inte har idag faktiskt ju.
1: Nej, men vi ska också lägga till att i värnplikten så har man ju en psykologtest innan, och det är ju bra, och det kollar naturligtvis, man kan ju kolla brottsregister och allt sånt.

0: Jag sa det två. Men, inte när jag gjorde lumpen. Men självklart tjejer också som, men på något sätt så tror jag ändå det är ännu viktigare för strubliga killar på något sätt. Det är ju så här med disciplin, de lär sig saker, att man måste hålla ordning, kamratskap, ställa upp för varandra. Så det finns faktiskt många positiva saker. Sen ska vi förstås ha vårt försvar för att försvara vårt land i första hand. Men det kan ju få positiva bieffekter, som till exempel lumpen.
1: Har du bråttom iväg?
0: Nej, inte så.
1: För vi har nyhetstestet här efter halv. Ja. Stannar du kvar och representerar Team Sweden ihop med Gullige Dansken?
0: Gärna.
1: Kul!
2: Ja, det är bra.
1: Thomas Bodström är här. Klockan är med så här 8:30. Erik, du och jag, vi får skärpa till oss. Nossar in i bänken.
3: Verkligen, Gry. Nu gäller allt stå på spel.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och för nyheterna varje hel och halvtimme vid form av NyhetsJonas. Och nu är klockan 8:30, så det är passande.
1: Ja, och nyheterna börjar med att det är kan vara... Det är överrepresentation av bil med vinterdäck i dödsrelaterade olyckor i trafiken under sommarhalvåret. Bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret får sämre grepp. Och en ny studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut visar att det här kan då ha dödlig utkomst. I 22% av dödsolyckorna satt minst ett vinterdäck på bilen jämfört med de uppskattningsvis 7% av bilarna totalt i landet som har vinterdäck. Frankrikes president Emmanuel Macron kommer till Sverige idag. Han och statsminister Ulf Kristersson ska ha möte med fokus på försvarssamarbete. Det kommer också vara en signeringsceremoni för Sveriges köp av 4 franska fregatter. Ett fartyg av den typen, 122 meter långt, har legat förtöjt vid Skeppsbron i Stockholm den här i helgen. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, vi har fått mejl från en lyssnare som har sett solen idag. Då kan vi bara göra så att vi gratulerar, för de flesta kommer bara få se moln. Allmänt molnigt väder och skurigt enligt SMHIs allmänna väderrapport. Det är ju förstås så att det kan se olika ut på olika platser. Men till stor del så kommer det vara molnigt väder i Sverige idag. Det är ett område som rör sig upp över södra och mellersta Norrland som har med sig regn. Sen kommer det ett område som drar in över södra och västkusten under eftermiddagen och rör sig in över Sverige som har med sig både regn och åska, som SMHI varnar om. Vill man se solen, då är det bäst chans i norra Götaland och södra Svealand. Men det kommer vara en del moln där också. Det är vädret på Mix Megapol. I'd like a
3: hamburger, can you make it for me? I'd like a hamburger. Vad tänker du på Bodis?
4: Jag tänker på att jag inte en gång till ska frysa in en Big Mac i frysen. Prova att tina upp den och äta den. Det var inte gott. Men det var inte gott. Jo, det har jag gjort.
3: Och tinat upp den och försökt äta den.
4: Nej, bara liksom lät den bli varm. Men det var inte gott.
5: Hur lever du fortfarande?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon NyhetsJonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon Halvtids-Erik.
6: God morgon.
0: God morgon Bodis.
7: God morgon.
0: God morgon gullige dansken.
6: God morgon.
0: Vi ska ha nyhetstestet här alldeles strax. Och vi har Team Sweden som leder stort med 26 poäng. Sen har jag 18, Erika 12. Så du och jag, Erik, vi måste rycka upp oss lite.
6: Verkligen, alltså nu är det varenda poäng är superviktigt nu.
0: Nu har Bodis slängt av sig sin AIK-tröja och tagit på sig advokatkläder, så nu börjar det se allvar ut här.
7: Ja, jag ska ändå på rättegång och då kan du se lite oseriöst ut.
0: Att du värmer upp hos oss innan du ska på rättegång. Det var kul.
1: Jätterimligt.
0: Ja, vi kör direkt efter Victor Lexell och Molly Sandén, alltså nyhetstestet här på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi har ju våra sociala medier. Gruvmorgongänget heter vi på Instagram och Facebook. Och det är ju Alma Shapiro, hon sköter våra sociala medier. Och hon har ju full koll på alla som skriver kommentarer och hör av sig. Hon får komma in om en stund och berätta vad folk pratar om och vad som engagerar folk på våra sociala medier.
1: Ja.
0: Och jag tror dansken att hon kanske har med sig en liten surprise också.
1: Okej.
0: Okay. Jag tittar på dig nu.
1: Spännande.
0: Med flit. Okay. Men det gör vi alldeles strax. Nu, Thomas Bodström, nu gäller det.
1: Japp. Nu har det blivit dags för

0: studio.
1: Det är jag.
2: Gullig dansken är en av de som tävlar i nyhetstestet där vi tar reda på vem som är smartast i studion genom att jag ställer tre frågor med anknytning till London.
3: Oj.
2: Det är ju så att vi ska åka till London, vi ska på fotbollsresa, vi ska
0: London
2: med oss vår
0: baby.
2: Lyssnare. London baby, yeah! Vi ska med oss vår lyssnare Anders. Det här lärde vi oss ju i fredags när vi hade med Anders på telefon och han vann. Otroligt kul ska det bli, vi ska åka dit med Ragge och vi ska gå på fotboll, det ska vara fantastiskt. Så jag tänker att hela den här veckan så ska vi öva oss på London så att vi kommer dit förberedda.
0: Kul!
2: Det blir London special i nyhetstestet hela veckan lång. Nu var jag på väg att säga lite saker om London, men jag låter det vara.
0: Okej.
2: För att,
0: Det här kan vi. Det här kan vi.
4: Mm.
2: Thomas, har du varit i London?
4: Jag har varit i London många gånger.
2: Vilket land ligger det i?
4: London ligger i Storbritannien och i England.
2: Titta vad han kan! Mm. Thomas Bodström är med och representerar Team Sweden tillsammans med den gullige dansken. De andra som tävlar heter Gry Forssell. God morgon.
0: Ja, god morgon.
2: Och sen så är det halvtidstid. God morgon.
5: Good morning.
2: Och precis som vanligt så är det så att man tävlar om varje rätt svar ger en poäng och varje fel svar ger ett minus. Så det gäller er alla eftersom den gulliga dansken också är med i Team Sweden. Är ni redo?
3: Ja.
2: London, huvudstad i Storbritannien som sagt. På ett konstigt sätt så innehåller ju Storbritannien fyra det som de kallar länder. Ett av dem är England, där London ligger. Men vad heter de andra?
4: Jag kan. Nordirland.
0: Nej, du får inte lugna ner dig.
4: Jag blev så ivrig.
0: Du ska trycka.
4: Ja, men jag har inget
0: den
4: att trycka
0: inte
4: på.
0: Grön,
2: när jag har läst klart frågan så kommer knappen bli grön. Vad heter de andra tre länderna i Storbritannien?
4: Jag kan.
2: Ja, det är vilken tur för att den gullige danska var snabbast på knappen.
4: Okej, okay, jag kan säga direkt. Wales, Skottland, Nordirland. Mycket inte riktigt. Irland, som en del tror.
2: Korrekt. Ja. Helt rätt svar från Team Sweden.
4: Jag vet inte heller varför jag blir varm. Jag blir varm för att jag inte har någon knapp. Jag
0: sitter och
4: trycker
0: på bänken. Du sa precis att du inte ville ha en knapp.
4: Nej, jag vet. Men,
0: du sa under låten, jag kan inte det här med knappar.
4: Ja, okej. Okay. Det är sant.
2: Jag vill att du ska ha min nyhetstestet varje gång, Thomas. Fråga nummer två. I Storbritannien, det var i England, så säger de United Kingdom. De har ju en kung som statschef. Vad heter han?
4: Tonk. Okej, danska, du får svara.
0: Du säkert att du var först.
2: Det var tyvärr inte ni som var först den här gången, utan det var halvtids Erik.
5: Kung Charles.
2: Du kommer behöva vara mer specifik.
0: Va?
4: Ja.
3: Ja.
0: Va?
5: Kung Charles den andre.
2: Tyvärr
0: alltså,
2: inte
0: jag,
2: rätt.
0: Vet du vad, jag rasar åt dig.
2: Frågan
0: Erik
2: går vidare. Nej, men det är ju så med kungar. De heter ju inte bara ens fritt förnamn. De har ju...
5: För är det Longbottom du söker, eller?
2: Nej.
5: Nej.
3: Vad har du lyst att få svara?
4: Ja. Nej, jag kan inte numret på det. Nej, vad ska vi gissa på?
3: Det spelar ingen roll, du gissar. Säg något, du får inte med
2: oss. Vad är ert svar?
4: Heter han Charles III? Har han inte ett annat namn? Nej, vi säger Charles III idag. Måste gå vidare.
2: Korrekt!
4: Nej, jag visste det hela tiden.
2: King Charles the Third, Kalle Triss som han ibland kallas kanske. Han bor i London. Han har ett stort slott mitt i stan där han jobbar. Vad heter det?
0: Nu är det Gry.
2: Det var det, Gry.
0: Buckingham Palace.
2: Buckingham Palace, mycket riktigt. Och det blir en poäng till Gry, men det blir två poäng till Team Sweden.
4: Får man inte en poäng för varje så här Nordirland?
2: Tyvärr inte.
4: Nej, vad synd.
0: Tack och lov inte. Bodis, tack snälla för att du kom hit. Kom snart tillbaka.
4: Ja,
0: lycka till för rättegången. Är du på den onda eller på den goda sidan?
4: På den rätta sidan.
0: Jaha, okay. Vi får snacka lite sociala medier med Alma Shapiro här alldeles strax. Svensk sommar, sista dagen idag. Det är sista augusti. Imorgon, då är det den perfekta mixen igen. Precis just som vanligt. Ja, hej då Bodis. Han vinkar hej då. Han springer nu.
2: Bonk.
0: Alltså, han bang.

0: Den är otrolig, Maro Skokos Sara. Du får den på Mix Megapol. Alma Shapiro nu kommit springandes in. Hej Alma!
1: Hej!
0: Hur är läget?
1: Men det är jättebra med mig. Hur är det själv?
0: Det är bra. Du sköter våra sociala medier.
1: Ja.
0: Facebook och Instagram. Gry och morgongänget heter vi där. Vi tycker alla ska följa det. Du lägger upp klipp. Mm. Vi lägger upp stories. Man kan gå och följa vad som händer på morgnarna under, liksom, i realtid och så vidare. Och så kan man med och kommentera. Och du samlar ju upp kommentarer och skannar ju igenom lite.
1: Exakt. Så jag har ju en programpunkt som heter Veckans kommentar. Och den här programpunkten har ju ingen vignett.
0: Varför inte hon en vignett?
1: Varför har inte jag fått en vignett? Alltså, du har gjort 700 vignetter till Malins dumburk. Men inte en endaste till mig.
2: Jag ska fixa en vignett.
1: Nej, men jag har redan gjort det.
3: Oj.
1: Vill du höra?
2: Ja, jag tror det.
3: Det är sant.
1: Ja.
0: Visst.
2: Ja.
0: Man får vara sin egen dräng.
3: Ja, så är det, sin egen lyckasmed.
0: Så heter det. Mm. Okej, är du beredd?
2: Ja, jag är redo. Veckans kommentar med Alma Shapiro.
0: Veckans kommentar med Alma Shapiro. Yay! Du gav direkt.
1: Ja.
3: Det satt ju direkt. Super.
0: En gång till. Veckans kommentar med Alma Shapiro.
3: Veckans kommentar med Alma Shapiro. Ja. Ja, det var inte sämre än danskens vignett i alla fall, det kan jag säga.
0: Tack. Det är fint att snacka så.
2: Ja, det var bra.
1: Yes, men då till kommentarerna. Jag fick ett så roligt DM som jag tänker att jag vill läsa upp. Det är Robert som skickar in en ordvits.
3: Oj.
1: Ja.
3: Spännande.
1: Vilken programledare får mest skit?
3: Vilken programledare får mest skit?
1: Gry får själv. Bra ändå. Och sen så kom ni ihåg när NyhetsJonas sa att han kunde äta 15 korvar på 10 minuter.
0: Alltså, det är dumt att, som sägs.
3: Jag tror att det jag sa var att jag inte tyckte att det var imponerande att äta 10.
1: Okej. Men då frågar Emma i alla fall, är det innan eller efter man simmar 50 meter under vatten?
3: Det måste vara efter, för att innan då måste du vänta en halvtimme för annars så liksom.
0: Annars
3: ja, precis. Ja, för sig, kanske smart. Ja. Vet du vad, jag ska testa.
1: Och sen har vi också Erika som kommenterade på inlägget som handlar om Faros topp 3 Hotell X.
0: Ah.
3: Ja.
1: Ja. Och då skriver hon: själv har jag torkat ansiktet med badrumsmattan på ett hotell en gång. Det var lite grovt.
3: Nej.
0: Alltså Faros, hade hon mer?
1: Hon hade också, till mitt försvar så hängde den på handdukstorken tillsammans med handdukarna.
0: Det där är så konstigt. Alltså jag var tvungen att smsas med Faro, för jag bodde ju på hotell förra helgen när Jocke och Jomma bröllopet var, så bodde jag på hotell. Då hade det här, dels den löparen över sängen som man pratade om i fotändan, och de här kuddarna som man tar och slänger på golvet det första man gör. Mm. Och där hade jag också den här glas, skjutdörren i glas. 40 centimeter från sängen.
1: Nej.
0: Varför gör de så här mot oss? Och nu i helgen när jag checkade in på hotellet så var det: hej, jag har bokat rum. Blablabla. Och det.
1: Ja,
3: det tar
1: 300
0: alltså,
1: år.
0: Det tog så lång tid. Mm. Man undrar, vad är det de skriver? Det var det här han hade på sin lista. Vad är det de skriver som jag inte skrev vid, check in, vid bokningen? Jag har ju skrivit in allt.
1: Ja.
0: Ni har alla uppgifter.
1: Men
0: det borde
1: bara
0: vara såhär, hej, välkommen, här har du nyckeln.
1: Mm.
0: Alltså jag fattar att de vill se lägg, eller de vill se ID-behandling, det förstår jag.
1: Mm.
0: Men sen, det borde vara klart sen, jag förstår inte.
3: Nej, men de måste fylla i.
0: Vad?
3: De fyller i.
0: Alltså vi måste prata med någon som jobbar på hotell.
3: Ja, vi kan försöka ringa, men...
0: Alltså du, om det är någon som lyssnar nu som jobbar på hotell i incheckning, vad är det som tar sån tid?
3: Ja.
0: Ring gärna och berätta.
3: Okej.
0: Tack Alma.
1: Tack.
0: Härligt att du håller koll. Gry och morgongänget heter vi på Instagram och på Facebook.

0: Myra Granberg hör här på Mix Megapol. Vi håller sällskap fram till klockan 10. Vi kan väl sen efter ni, vi ska få nyheter strax och sen efter ni. Vi måste prata lite mer om gift vid första ögonkastet. Vi har inte riktigt klart sen. Sen så, vänta, hallå, har inte vi härliga topplistor nu?
1: Jo.
0: Eller hur? Efter klockan 9, vad är det för topplista idag då, dansken?
1: Nej, det är först i morgon tror jag.
0: Okej. Vi kommer roliga, ja, det är imorgon efter augusti är slut. Ja. Vadå?
2: Är det inte alltså som vi spelar inte... de viktigaste låtarna?
0: Till och med. Ja, det är de...
2: Vi hade den i helgen, så bra.
0: Så här var det, i helgen sa, tack! I lördag så spelade vi upp de 100 viktigaste låtarna på svenska som vi har röstat fram tillsammans med alla som har varit med och valt ut urvalet. Vi ska få spela topp 10 om en liten stund. Sen kommer vi hela den här veckan ha roliga topp 10-listor efter klockan 9. Jättehärlig musik. Så att, kul, det här ser vi fram emot.
2: Vilken lista.
0: Jag vill säga något annat också. Jo, vi pratade med Micke i morse från Hamantorp.
2: Yep.
0: Han var morgonens första lyssnare och han var uppe och pigg och uppe med tuppen trots att han hade varit på logfest 2 helger i rad.
2: Ja, det är starkt.
0: Men så nu, i och för sig, nu i helgen så fick han ju vila på soffan och ta det piano också, så att det var ju bra. Men vi skickar ju Brocka till honom förstås, vi har samarbetat med Brocka. Så första morgonens första lyssnare innan klockan 7 får det på Boston.
2: Ja.
0: Det här är Mix Megapol. God morgon.
2: God vecka.
0: Kul med listan!

0: Veronica Maggio, Håkan Hellström på Mix Megapol. Svensk sommar ända in i kaklet. Idag är det sista augusti. Imorgon får vi den perfekta mixen.
1: Ja, vad härligt.
0: Alldeles strax får vi topp 10 från listan över de 100 viktigaste låtarna på svenska som vi har fått framrösta tillsammans med alla våra fantastiska lyssnare. Jättenyfiken på topp 10. Jag hann inte lyssna lördags, för då var jag fullt upp med konsert.
1: Hörde inte allt, men hörde bra.
0: Ja, ja, kul. Klockan närmar sig 9, vi ska få nyheter. God morgon, halvtids Erik.
2: Amen, god morgon.
0: Och god morgon, gullig dansken.
3: God morgon, professor. Mix Megapol.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Du lyssnar på Mix Megapol och Gry Morgongänget, som vi kallar programmet. Vi håller sällskap från 6 till klockan 10 varje dag. Dessutom får nyheterna varje hel och halvtimme. Det är NyhetsJonas som sitter vid rodret då.
3: Och nyheterna nu klockan 9, de börjar i Skåne, för där utreder polisen 2 misstänkta mordförsök under natten. Dels det som jag berättade om tidigare, en man i 30-årsåldern som hittades knivskuren i en lägenhet i Helsingborg. Där har polisen gripit en man i 35-årsåldern. Sen utreder man ett liknande fall i Malmö, eller liknande på det sättet att det är mordförsök i alla fall. Där har en man kommit in till akuten under natten med stick- eller skärskador. Men det är mycket som är oklart kring vad som har hänt här och var det eventuella brottet begåtts eller hur det har gått till överhuvudtaget. För mannen själv vill inte berätta det, säger polisen till SVT. Och Frankrikes president Emmanuel Macron är i Sverige idag. Han och statsminister Ulf Kristersson ska ha ett möte och fokus är försvarssamarbete. Bland annat så kommer det vara en ceremoni där man ska skriva under ett avtal där Sverige köper 4 franska fregatter. Ett fartyg av den typen, 122 meter långt, har också legat vid Skeppsbron i Stockholm under helgen. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först... vädret.
3: Och vädret börjar faktiskt också i Skåne, varför inte? Sverige börjar ju där på många sätt. Det börjar också regna rejält i Skåne under eftermiddagen, för ett stort nederbördsområde drar sig in över södra Sverige, framförallt södra västkusten under eftermiddagen. Och sen så kommer det röra sig inåt landet. Då kommer det ha med sig en hel del regn. Det kommer också ha med sig en del oska, inte SMHI. Resten av landet, framförallt mulet och molnigt väder. Naturligtvis så finns det solchanser på en del håll. Det handlar då om de nordliga delarna av Götaland och södra delarna av Svealand. Men det kommer vara mycket moln i Sverige idag. Det kommer också vara en hel del nederbörd, framförallt norrut och i söder, alltså i eftermiddag. Det är vädret på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är måndag morgon, en helt ny vecka ligger framför oss.
2: God vecka Gry Forssell.
1: God vecka alltid Erik.
2: God vecka.
1: God morgon dansken Alma.
3: God vecka.
1: I helgen, i lördag, så fick vi topp 100-listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Vi ska nu spela upp topp 10 för den som eventuellt missade. På tionde plats tar hon sig in den fantastiska Sarah Dawn Finer med Kärleksvisan som hon ju sjöng för Victoria och Daniel. Och nu sjunger hon den för oss på Sveriges, på topplistan, topp 100 Sveriges viktigaste låtar. Så här låter den.

0: Plats nummer 9 på topp 100 viktigaste låtar som listan som vi har tagit fram och räknat upp och radat upp och räknat ner i lördags. Dansken, skulle du säga att danska tv-program och tv-koncept är retstickiga, provokativa, provocerande?
1: Jo, det kan det nog vara.
0: Gifte första ögonkastet är en dansk idé, eller?
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Vad är det från början?
1: Det det, ja!
2: Wow, det är en världshit.
1: Ja, det är faktiskt public service idé som dansk, alltså Danmarks Radio. Det, man kan säga det samma som SVT.
0: Ja, den går på SVT här också.
1: Ja, ja, men och det är lite konstigt, det är att det är en public service idé som de har kommit på.
0: Ja, du ser.
2: Ja, men det är mycket reality nu. Ja.
0: Och i år så har ju Gift vid första ögonkastet verkligen lyckats provocera väldigt stora delar av Sverige med den här Urban som säger att han deklarerar tidigt att för honom är det omöjligt att hans kvinna har killkompisar. Ja. Det går inte. Och sen så har det här diskuterats, vi pratade om det förra veckan. Jenny
2: Alvesjö
0: hade en jättebra intervju med honom i Nyhetsmorgon. Och jag såg inte hela, så hon kanske ställde frågan, men när jag kollade på avsnitt 3 igår som kom, så bara slår mig att det är ingen som frågar varför. Det är bara, folk är bara arga, men så frågar ingen frågar Urban varför. Är det för att du tror att hon ska ligga med alla sina killkompisar, eller att de ska ligga med henne och hon inte vill det? Alltså, eller kommer de... Varför får ni inte ha killkompisar? Vad betyder det också i förlängningen då att homosexuella killar får bara ha tjejkompisar? Alltså det finns ju så mycket dumheter i det så att det är helt vansinnigt. Och det är som att hon blir helt viljelös också då.
2: Ja, absolut. Men det är väl lite det som är hela den filosofin, eller?
0: Ja, och det vet du vad som är. Utan att spoila, för det är svårt med att få prata fritt för att programmet kom igår.
2: Ja.
0: Det kom ju en till.
2: En till?
0: Som han.
2: Jaha.
0: En likasinnad.
2: Ja, ja. Men ja, det är ju spännande. Är det inte också lite så här, känns det inte lite som att SVT gör det här också med flit, alltså verkligen att så här, det är inte bara det här programmet, det har varit tidigare program också där man tar in personer som man vet kommer orsaka väldigt mycket tyckande.
0: Jo, så är det.
2: Och så ska det liksom istället för att alltså fokus ska väl vara på kärleken.
0: Jo, men
2: varför glömmer vi kärleken?
0: Och Liv verkar ju kär i sin Urban, så att du har ju kärleken där också. Det är bara att diskussionen blir en helt annan. Det är, i alla fall så finns det ett eftersnacksprogram som heter Update som man kan titta på. Där var Jan Emanuel med nu i panelen. Och han ställer frågan till Urban.
2: För
0: han är med också och säger fråga varför. Och han ställer massa kloka frågor till Urban om att, för Urban envisas ju, hans mantra är att jag betvingar ingen annan, det här är bara jag. Men det är också dumheter, för att ska man då vara tillsammans med honom så måste man ju anpassa sig efter hans vilja.
2: Ja.
0: Yeah. Och då som Jan Emanuel säger, då får man ju, då måste ju, det blir ju, man hamnar inte i jämlikhet. Nej. Då. Det blir inte en jämlik relation då. Man sitter på helt olika, som man säger, ögonhöjd. Ja. Det är ett tips att titta på det. Vad säger Erik?
3: Jag skulle också vilja ställa en fråga till Urban. Varför äter du så mycket ägg hela tiden?
0: Verkligen.
3: Och då så, sen har jag en fråga till dig också. Han den nye, äter han också mycket ägg? Eller?
0: Han äter, ja, det är mycket fokus på mat där. För att han är perfekt. Han säger, jag luktar bra, jag doftar bra, jag ser bra ut, jag har muskler. Alltså han är så provocerande så att man blir tok.
2: Han låter underbar.
0: Alma är också här. Vi får prata med om det här på vår podd, tror jag.
4: Ja, jättegärna.
0: Gud morgon gänget som du hör efter... när vi har sänt klart radio.
2: Ja, okay.
0: Vi går vidare på topplistan. Ted Gärdestad ska förstås in på topp 10 här med För kärlekens skull. Sveriges topp 100 viktigaste låtar på svenska.

0: Plats nummer 7.
1: Ja, oh, wow.
0: Tommy K som i fredags klev upp på scenen på Gröna Lund tillsammans med E-Type och sjöng Stad i ljus, men också sjöng This is the way. Ah, alltså, Alex som jobbar, min man som jobbar med koncernen, sa nu har jag sett allt.
2: Ah. Du sa tidigare i programmet att du hade som FOMO för att du inte kunde gå på Per Andersson och Linus Wahlgrens fest.
0: Ah.
2: Alltså jag tror aldrig haft mer FOMO än när jag såg att Tommy K uppträdde med E-Type.
0: Ja.
3: Nej. Alltså gud. Finns detta inspelat någonstans som man kan se det i efterhand eller någonting? Jag har sökt igenom hela TV4 Play, det finns inte där.
0: Nej, jag kan kolla, det borde finnas på Instagram. Vi borde kunna hitta, det ser otroligt ut. Vi går vidare med topplistan här alldeles strax. Häng kvar på Mix Megapol.
4: Mix Megapol.

0: Plats nummer 5 på topplistan över de 100 viktigaste låtarna på svenska tar Gyllene Tider. Vi ska gå vidare, men först ska vi få glada nyheter med Alma Shapiro.
1: Ja! Och jag har hittat två glada nyheter som gör morgonen lite gladare. Och om du som lyssnar vill skicka en glad nyhet som jag kan läsa upp, så kommer jag att skicka en Mix med Paul-påse om jag läser upp den. Jajamän.
2: Super.
1: Så gör det. Vi ska till Karlstad, för där har nämligen ett gäng seniorer fått testa på graffiti.
2: Kul.
1: Ja, det här är ett initiativ från Seniorernas hus där de fick prova på att måla en vägg tillsammans. Och det verkar ha varit både kul men också lite klurigt. 79-åriga Siv berättar att det var mycket svårare än vad hon hade trott. Resultatet blev färgglatt, kreativ och ett kul sätt att testa något nytt, oavsett ålder.
2: Jag gillar det.
1: Ja. Och sen vill jag prata om i Kiruna. För där har de börjat bygga på ett nytt boende för personer som arbetar inom gruvan. Tanken är att man ska skapa en trygg och bekväm plats där gästarbetare ska kunna bo under tiden som de jobbar. För traditionella såna här entreprenörsboenden har ofta problem med alkohol, narkotika, prostitution, ångest. Så nu bygger man ett liksom nytt så hotell. Och då kommer man anordna aktiviteter flera gånger i veckan. Det kommer byggas fotbollsplaner, utgym, grillplatser. Och så kommer det här boendet också vara väldigt nära till gruvområdet, så att det är enkelt att komma till jobbet.
0: Så att man lägger lite resurser på det fysiska, psykiska måendet när man inte jobbar då.
1: Exakt.
0: Fint. Det är jätteviktigt.
1: Ja.
0: Känns det som. Bra, tack. Och som sagt, mejla era glada nyheter till studion@mixmegapol.se. Här går vi vidare på topplistan över de 100 viktigaste låtarna på svenska. Darin tar sig in på en hedrande fjärde plats med En säng av rosor. God morgon.
2: God vecka.

0: topplistan över Sveriges 100 viktigaste låtar på svenska. Det är Darin efter Darin. Han har både plats med 3 och 4. Det är inte klokt. Vi har 2 platser kvar.
1: Spännande.
0: Imorgon kommer Olof Lund, vill jag bara påminna om. Men häng kvar så ska vi få höra vem som får silver och guld på den här topplistan.
1: Oj.
0: Det här är Mix Megapol.
2: Mix Megapol.

0: Vietnam.
1: Mix Megapol, vi har en plats kvar att redovisa. Vi ska snart få veta vilken låt som blev den viktigaste, vilken som fick plats nummer ett på topplistan över de 100 viktigaste. Madde Kilman kommer springande nyfiken nu.
2: Vad kan det vara, vad kan det vara,
1: vad kan det vara? Vad ska ni hitta på eftermiddag, du och Robin?
2: Vi tänkte fortsätta med en grej som vi har kört ett tag nu, men man blir så himla glad av det. Och det är att vi frågar, vad är det bästa som har hänt idag?
1: Att jag fick hänga med min familj och resa med dem.
2: Idag?
1: Men nej, i helgen. Ja, okay. Sa jag inte i helgen?
2: Nej, idag sa jag.
1: Ja, idag. Är det dansken i rummet?
0: Ah, där ser de här, va?
2: Hejsan svejsan. Och jag såg din favoritartist i helgen.
0: Det sa jag ju!
1: Ja. Erik Gadd?
0: Ja.
1: Gud vad härligt.
2: Han spelade med Blackness, som är ett band som jag älskar.
1: Oj.
2: Det är soul, funk och rap och alltid en härlig salig röra. Man blir så lycklig.
1: Vilken drömkväll.
2: Ja, det var faktiskt det.
1: Gud vad härligt. Vad är det bästa som har hänt dig idag så här långt då?
2: Jag tycker att när jag tar min dotter i skolan, hon har ju det här i tredje veckan, att hon är så glad.
1: Ja.
2: Att jag lämnar av ett glatt barn, det är absolut bästa som kan hända.
1: Gud vad härligt.
2: Ja.
1: Det var en bra start på dagen.
2: Jag grät inte ens.
1: Vad då, Robin tar över studion klockan 2, så häng med dem hela eftermiddagen, så eftermiddagen säkrad. Är ni beredda på att höra?
2: Berätta då.
1: Vi säger grattis. Han har med 2 låtar på topp 10. Här kommer plats nummer 1. Ted Gärdestad.
2: Såklart.
1: Himlen är oskyldigt blå är den viktigaste låten på svenska enligt er som har röstat fram den här topp 100-listan på Mix Megapol. Tack alla ni som har varit med. God morgon.
0: God morgon.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol då, du som lyssnar. Tack, Gry och morgongänget. Erik Wedberg heter jag, kör intro-tävlingen 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry alldeles strax? Nu är klockan 10.
1: Moderaterna vill utvidga tillträdesförbudet så att personer som agerar hotfullt på torg och andra offentliga platser ska kunna förbjudas att vistas där. Polisen har fått i uppdrag att ta den så kallade gryningspyromanen till domstol när han ställs inför rätta i höst, rapporterar SVT. Gryningspyromanen misstänks ha repat ett stort antal bilar i Norrköping och han dök aldrig upp när det var dags för rättegång i maj. Och tennislegendaren Novak Djokovic blev utslagen direkt när US Open inleddes och serben hade ingen rolig kväll på banan. Han kräktes, fick kramp och grät i femsetsförlusten mot Mariano Navone.
0: Ja, tack så mycket för det. Vi tar en titt på vädret också. Framåt, ja, under förmiddagen, framåt eftermiddagen så drar regn in i de sydligaste delarna av landet och kan ge rätt stora mängder lokalt där. I övrigt i södra halvan av landet blir det växlande molnighet om mellan 17 och 20 grader idag. I norra halvan så ligger ett område med regn över både söder och mellersta Norrland. Kan skvätta en del norr om det också, ska jag säga. 12 till 16 grader blir det i norr. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och nu får du ännu en chans att vinna 10 000 kronor i tävlingen 10 000 kronors mixen. Är du grymmare en Gry? Ring mig nu på 020 314 314 om du vill vara med i den här introtävlingen. 020 314 314 alltså. Ring in och tävla i 10 000 kronors mixen.

hål igen. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på linan. Så titta inte ner. Titta inte åt sidan. Blunda. Ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

0: Underbara Little Will John med Peter Lemark hör du på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Nu gäller det dock att vara expert på den perfekta mixen. 6 stycken låtintron ska jag spela upp. 10 000 kronor står på spel. 020 314 314 är numret. Sofie Helsingborg med på telefon, men du är inte ensam där. Vilka, har du med dig några som ska tävla?
2: Det är jag och mina kollegor Rebecca och Marlene.
0: Rebecca, Marlene och Sofie alltså. 10 000 spänn ska vi försöka vinna nu då. Tar vi allihopa från tårna här liksom.
2: Ja.
0: 6 stycken låtar spelar jag upp för er. Det gäller att säga artistens eller gruppens namn innan själva klippet tar slut. Där är jag stenhård. Då får du en i alla rätt eller fler rätt än Gry, då vinner ni 10 000 kronor.
2: Yes.
0: Är ni redo då?
2: Ja.
0: Då kommer låtarna här.
2: Modern Talking.
0: Modern Talking.
2: Bon Jovi.
0: Bon Jovi.

0: går undan, så är det. Ska vi gå igenom facit?
1: Ja.
0: Modern Talking satte ni först ut, där får ni rätt. Sen var det tyvärr miss på Adele. Bon Jovi satte ni, där får ni rätt. Ni missade tyvärr Timotej. Agnes satte ni däremot. Och så var det boom på Soul Asylum. Det var lite varannan låt så där.
1: Ja. Jag sa Adele, men det hördes inte då.
0: Nej, det hörde jag inte tyvärr. Det gick inte fram, jag är ledsen. Men tre rätt räkna till då, eventuellt fyra. Men grejen var att Gry Forssell, hon fick ju fem rätt i tävlingen. Så då, ja, det var missan då där.
1: Nej då, vi tackar så mycket för det.
0: Jag tackar så mycket för att ni var med och tävlade. Det var väl kämpat. Ha det så bra, hälsa Helsingborg från mig nu.
1: Ja det ska vi göra, ha det bra.
0: Och du som lyssnar och kanske satte alla sex där, det var ju synd att du inte kom fram och tävlade. Men vet du vad, du får två nya chanser. Två chanser återstår idag att tävla. Efter klockan 1 och klockan 4 kan du vinna 10 000 kronor här på Mix Megapol.

Du lyssnar på Mix Megapol. 31 augusti och sista dagen på sommaren. Alla sjunger på svenska fram till midnatt, kan vi säga då. Sista dagen på sommaren, den kalendariska som man pratar om då såklart. Kollar man vädret så ser det väl ändå hyfsat ut. Jag kollar resten av veckan, mellan 15 och 20 i södra halvan, mellan 10 och 15 kanske i norra halvan. Får man väl vara hyfsat nöjd med så här i slutet av augusti.

in i mars nästa år faktiskt. Totalt 35 konserter blir det om jag räknar detta. I Sverige, Norge och Finland. Molly Hammar på Mix Megapol och en av hennes nya låtar och Aldrig ensam igen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Sista dagen vi kör idag. Häng med hela dagen vet jag. Jag spelar snart fler låtar som får dig att känna sommarkänslor oavsett hur vädret ser ut.

Snart 2011 och du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Mindre än 2 veckor till valet nu då. Vissa klagar på valaffischerna. Det är väldigt många. Tycker att det är för fula stadsbilden och så vidare. Vet du vad, du som känner så? Håll ut i 2 veckor till. Sen är vi liksom i mitten av september. Och det är då de första Black Friday-erbjudandena och reklamen brukar komma. Jag vet inte om det är bättre, men då blir det i alla fall som vanligt igen.

0: I februari och mars blir det show för Lena Philipsson. Lena från Vetlanda ska den heta. Gå på Kina Teatern i Stockholm. Mix Megapol hör du Lenas om igen på. Och alla sjunger som sagt på svenska även denna den sista augusti. I helgen gjorde vi en lista över de 100 viktigaste låtarna på svenska. Om det skulle göras en lista på de finaste låtarna på svenska, då skulle jag lägga minst en röst på en av Marie Fredrikssons sololåtar. Vilken hör du efter 11?
1: I've heard people say that Grio Moranjenge, they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som har radion på. Klockan är 11.
1: Och nyheterna börjar med att den 16-åring som greps förra veckan har släppts igen. Han misstänks för både medhjälp till mord och mordförsök i Fagersta, medhjälp till ett mord i Stockholm och för att ha planerat en attack mot sin egen skola, och utredning pågår fortfarande. Frankrikes president Emmanuel Macron är på besök i Sverige. Han och statsminister Ulf Kristersson ska underteckna ett mångmiljonaffär där Sverige köper 4 franska krigsfartyg. Och ska berätta att städa upp snus och cigaretter, det kostar skattebetalarna hundratals miljoner kronor varje år. Fimpar och prillor är det vanligaste skräpet i svenska städer. Färre röker idag, samtidigt snusar fler vitt snus. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Tack så mycket för det. En titt på vädret denna måndag. Kanske under förmiddagen, men troligen framåt eftermiddagen, så drar regn in i de sydligaste delarna av landet och det kan ge rätt så stora mängder lokalt där. I övrigt är södra halvan växlande molnighet och mellan 17 och 20 grader. I norra halvan så ligger ett område med regn över södra och mellersta Norrland. Kan skvätta en del norr om det också. 12 till 16 grader blir det i norra halvan av landet. Kolla det resten av veckan. Det är väl ungefär där det landar någonstans. Mellan 10 och 15 i norra halvan. Mellan 15 och 20 i södra. Svensk sommar är det på Mix Megapol. Dygnet ut fram till midnatt sjunger alla på svenska. Marie Fredrikssons Ännu doftar kärlek får du höra efter Danny.

0: 10:11 och det är Mix Megapol på radion. Svensk sommar, alla sjunger på svenska. Ida Lova till exempel. Roligt i morse när Thomas Bodis Bodström gästade Gry och morgongänget. Han var äntligen tillbaka där i radion. Han tävlade bland annat i sig tre saker på 5 sekunder. Det är en lek man får ljuga i. Man ska ju bara säga tre saker snabbt där inom 5 sekunder. Men det var tydligen svårt för Bodis när han kände att han var tvungen att vara ärlig.
1: Omgång 3.
2: Bodis, säg tre saker du undviker efter klockan 21.
3: Öl. Nej, det var inte sant.
4: Där sprack det.
0: Det gick inte att ljuga där. Imorgon kommer Olof Lund att hälsa på. Blir också kul. Från 7:30 hör då.

Du lyssnar på Mix Megapol, där det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Sista augusti idag, imorgon är det tjejnyår. Känner du till det här fenomenet? Tjejer gillar hösten av någon anledning. Det är som en nystart och då är det tjejnyår. Vilket ju innebär att det är tjejnyårsafton idag då, uppenbarligen. Hur ska detta firas? Jag berättade för min flickvän och hennes dotter i morse att det är tjejnyårsafton idag då. Dottern sa direkt att då blir det päronsider, för det dricker man på nyårsafton. Så ja, det blir päronsider hemma ikväll i alla fall. Det är ju något sätt att fira.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Vill ha kvar den här sköna sommarkänslan även idag den sista augusti. Fortsätt ha radion inställd på oss, för här sjunger alla på svenska fram till midnatt. Både gamla klassiker och nya låtar blandar vi. Senaste från Miss Li till exempel, men också hits från Gyllene Tider och Irma.
1: Mix Megapol.

Är du grym på låtintron? Efter klockan ett får du nästa chans att tävla i 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? Där gäller det att vara expert på den perfekta mixen. Det är ju Gry Forssell och hon är ju väldigt grym på det. Men om du sätter alla låtintron eller fler än hon får hon också tävla vid sidan av. Då vinner du 10 000 kronor. Klockan ett kör vi nästa gång. Sen även klockan fyra i eftermiddag här på Mix Megapol.

0: I lost and found.
1: Snart 11:15 och det är Mix Megapol på radion, Erik här. Det är inte bara sista dagen på sommaren idag, det är också exakt 16 veckor till julafton. Ja, alldeles för tidigt att tänka på sånt, jag vet. Men det tycker tydligen inte glassföretaget Sia, som nu gått ut med vad som blir årets julglass. Det här är något de gjort i några år nu, och sen i fjol så har han formen av en klassisk glassbåt. Men det är en ny smak då. Nissens julkola heter den. Ska smaka kola och saltkolaripper. Går dock inte att köpa än, utan du får vänta 4 veckor till. Och du som undrar vad som blir årets glöggsmak från Blossa, jag tror du får reda på det nästa vecka. Det brukar vara runt om datumerna.

0: 20 år som artist i år. Miss Li har firat med sommarturné, men du som hellre ser henne inomhus kan göra det i november. Då får både Globen och Skandinavien besök av henne nämligen. Det är Mix Megapol du lyssnar på. Det är fortfarande svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Kompisarna Darin och Lale ska göra det efter klockan 12. Och då ska jag också berätta en glad nyhet om vad som kan hända om man är en skötsam och trogen hyresgäst.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var ju min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol på radio. Vi kliver in i lunchtimmen. Klockan är 12.
1: Och nyheterna börjar i Göteborg, där 7 personer gripits under natten. De misstänks för människorov, men polisen är förtegen med exakt vad som har hänt och vill inte gå in på detaljer, till exempel om det finns personskador. Polisen efterlyser också tips om en misshandel i Umeå torsdags kväll. En skadad man hittades utomhus och en 25-årig man är gripen. Men här söker man fler uppgifter om händelsen. Frankrikes president Emmanuel Macron är på besök i Sverige. Han och Ulf Kristersson ska tillsammans underteckna en mångmiljardaffär där Sverige köper 4 franska krigsfartyg. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, om inte nu under förmiddagen så framåt eftermiddagen så drar regn in i de sydligaste delarna av landet och kan ge rätt så stora mängder lokalt där. I övrigt i södra halvan av landet växlande molnighet och mellan 17 och 20 grader. I norra halvan av landet ligger ett område med regn över södra och mellersta Norrland. Kan skvätta en del även lite norr om det, och det är på väg norrut ska jag säga det där området. 12 till 16 grader blir det där i norr. Här på Mix Megapol är det fortfarande svensk sommar och då sjunger alla på svenska. Glada nyheter om en liten stund.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. 10 över 12. Kör vi glada nyheter, och dagens glada nyhet kommer från Melbourne i Australien. Där bodde en kvinna som heter Jane Sainer i en hyrestrea, hyresrätt alltså, trädgård. Hon älskade det här stället, hon hade bott där över 20 år. Hade en jättebra relation med sin hyresvärd också, en äldre man som heter John. Hon var bra kompisar liksom. Men sen en dag så ringde John upp henne från, ja men ingenstans, det bara kom ett samtal liksom. Och så sa han att, du, jag sitter här med min advokat. Skulle du kunna ge honom ditt fullständiga namn? Jag tänker nämligen skriva över lägenheten på dig. Så Jane fick alltså det här hemmet i present. Hon är pensionär nu, bor fortfarande kvar och säger att hon än idag liksom måste nypa sig i armen för att fatta att det här är sant. Det visade sig att John, hyresvärden, han var god för ganska många miljoner. Och när han gick bort för några år sedan så skänkte han resten av pengarna han hade kvar då, nästan 140 miljoner kronor, till sjukhuset som räddat hans liv med en njurtransplantation långt, långt tidigare. En fin påminnelse det här tycker jag, att det finns fantastiska människor där ute. Dagens glada nyhet på Mix Megapol, och har du en glad nyhet att tipsa om, då kan du göra det på studion@mixmegapol.se. Mamma frågar.

Svensk sommar på Mix Megapol. Vi drog igång på nationaldagen var det, 6 juni. Har kört på hela sommaren nu. Sista augusti är ju sista kalendariska sommardagen. Och så även för denna musikblandning. Fram till midnatt sjunger alla på svenska. Tack för att du lyssnar på oss. Om du tror

Det är Mix Megapol du lyssnar på, Maja Ivarssons nya låt. Världen kommer snurra ändå. Drygt en halvtimme tills du kan vinna 10 000 kronor. Introtävlingen 10 000 kronors mixen. Kör vi igen efter klockan ett där. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Det är verkligen upploppet vi är inne på nu fram till midnatt som sagt. Och de som spurtar på det där upploppet strax, det är Kai, Tommy Nilsson och Brandsta City Släckers.

21 är klockan och det är Mix Megapol du lyssnar på. 31 augusti och internationella förebildsdagen idag. Tydligen en dag att sätta ljuset på vikten av positiva förebilder och vardagshjältar i samhället. Inte nödvändigtvis så att du ska hylla eller fira någon, vad jag förstår liksom. Åh, du är min förebild. Du ska mer tänka på ditt eget beteende. Är du en positiv förebild? Svårt att vara jämnt, tänker jag. Ibland snubblar man dit. Men man kan ju sträva efter att vara oftare i alla fall.

Kul att Kai, eller i alla fall Ai, ska vara med i På spåret i höst och vinter. Kevin är inte med, men däremot Axel och Jakob då ska tävla. Tyvärr inte samma grupp som Nyhets Jonas och Gry Forssell, men jag hoppas de tar sig vidare allihopa och kan mötas i någon semi eller kanske finalen rent utav. Det är Mix Megapol du lyssnar på. Första

Det är Mix Megapol på radion. Svensk sommar är det och alla sjunger på svenska. Vill du vinna 10 000 spänn? Är du bra på låtintron? Är svaret ja på båda? Fortsätt ha radion på. Snart kör vi 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? Alla rätt eller fler rätt än Gry ger 10 000 kronor. Efter ett kör vi. Och så ska jag spela låtar från till exempel Magnus Uggla och Molly Sandén.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Måndag och Mix Megapol på radion. Tack för att du lyssnar på oss. Introtävling strax. Klockan är 1.
1: Och här är nyheterna. I Göteborg åtalas 4 personer för ett brutalt mord på en man i 35-årsåldern. Han sköts med 11 skott framför flera vittnen. En man i 20-årsåldern åtalas nu för mord och de 3 andra för medhjälp. 15-åriga pojkar misstänks ha rånat en 82-årig kvinna under knivhot i kvinnans hem. De misstänks för grova brott och erkänner vissa men nekar till att ha rånat kvinnan. Och ska vi berätta att bo i villa har blivit billigare igen. Årskostnaden är nu 160 000 kronor. Det är en minskning med 9 000 sedan förra kvartalet. Främst på grund av lägre elpriser och lägre boendepriser. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, om det inte redan skett så ska det nu framåt eftermiddagen dra in regn i de sydligaste delarna av landet. Och lokalt kan det falla rätt stora mängder. I övrigt i södra halvan av landet blir det växlande molnighet om mellan 17 och 20 grader. I norra halvan av landet, ja där ligger ett regnområde över söder om mellersta Norrland. Och det kan skvätta en del även norr om det. 12-16 grader blir det i norr. Mix Megapol på radion. Vill du vinna 10 000 kronor ska du ringa mig nu på 020-314-314. Introtävlingen 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry på gång? 6 snabba låtintron. Du säger rätt artist till alla eller fler än Gry som tävlat innan för att vinna 10 000 kronor. 020-314-314.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska, Molly och Miriam till exempel. 10:10 klockan.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Då kör vi introtävling. 020-314-314 är numret för dig som vill tävla. Ulrika i Haninge, ska vi inte försöka kamma hem 10 000 nu då?
2: Jag hoppas det.
0: Vi håller tummarna för det. Du har koll på reglerna, det är 6 stycken låtar. Du säger rätt artist eller grupp till klippet innan själva klippet har slut. Det är viktigt där också.
2: Yes.
0: Och så alla rätt eller fler rätt, den gryr 10 000 spänn. Är du redo?
2: Jag tror det.
0: Kommer låtarna här.
2: Sia skulle jag tro.
0: Sia.
2: Men nu står det helt stilla.

0: Nej, det var det sämsta någonsin. Förlåt, men känns det som att jag ödslade tid.
1: Vi går igenom facit här, får vi se. Cassiopeia var det, inte Sia tyvärr där. Ja visst. Sen var det Eric Carmen, du sa låttiteln men inte artisten tyvärr.
0: Nej.
1: Cyndi Lauper var ju rätt, det kunde du egentligen, tror jag. Och detta är Smash Into Pieces.
0: Ja, den hade jag inte.
1: Här satt du Madonna.
0: Ja, jättebra.
1: Och sist var det Mike and the Mechanics, heter ju den där Mix Megapol-klassiken.
0: Ja. Du ser, en gång,
1: ett rätt fick du, men det var en svår omgång för Gry fick 4 rätt, så att där har vi en fingervisning liksom så.
0: Synd,
1: Ulrika.
0: Så kan det gå.
1: Exakt så. Du, tackar då för att du var med och tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
0: Ja, tack själv.
1: Och då är det bara en chans kvar. Hos Maddo och Robin kan du vinna 10 000 kronor efter klockan 4.

Sista augusti, sista sommardagen. Imorgon är det första september och första höstdagen. Därför sjunger alla på svenska. Det är svensk sommar på Mix Megapol fram till midnatt.

I lördags spelade vi upp listan över Sveriges 100 viktigaste låtar här på Mix Megapol. Ted Gärdestad hade 4 låtar med på listan, han vann till och med. Men inte med den här låten, fast bra är den ska jag säga. Det är fortfarande svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Innan Madde och Robin tar över vid 2 så bjuder jag på musik ifrån till exempel

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89, 90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån låt som har

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. En sak jag missar varje år och alltid upptäcker dagen efter, det är när Kristallengalan går. Det är ikväll tydligen. Nu jädrar upptäckte jag det i tid. Klockan 8 på TV4. Ska jag kolla? Jag har tyvärr inte tid. Men det är säkert bra med Saja Hallberg, programledare och alltihopa. 8 på 4 alltså. Strax får du höra Carola här på Mix Megapol.

0: vecka och en dag tills Carola fyller jämt. Hon blir 60 på tisdag nästa vecka. Du hör henne på Mix Megapol där det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Tack för att du lyssnar på oss.
1: Har du glömt bort allt det vackra?

0: Klara Almström hör du på Mix Megapol, där det fortfarande är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Så även i eftermiddag, eller hur, Madde Kihlman?
1: Stämmer bra, men det är sista dagen, så vet inte vadå. Vi rundar av det med 10 000 kronor till någon som lyssnar.
0: Ja, jag tycker att det är väl värt att göra det. Efter klockan 4 kör ni introtävlingen.
1: Det är precis vad vi ska göra. Vi ska också kolla vad som är det bästa som har hänt idag. Det är något vi gör varje dag och får fantastiska svar. Då kan man också vinna presentkort på 500 spänn.
2: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.

0: up to the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Klockan är 2 och det här är Mix Megapol. Och här är nyheterna. En person i 40-årsåldern har gripits efter skottlossningen på ett rave i Schweiz i helgen. En 20-årig kvinna dog och 5 skadades, men deras tillstånd ska vara stabilt. I Göteborg där åtalas 4 personer kopplat till ett brutalt mord. En man i 35-årsåldern sköts med 11 skott framför flera vittnen och en man i 20-årsåldern åtalas nu för mord. De andra misstänks för medhjälp. Och att bo i villa, det har blivit billigare igen. Årskostnaden är 160 000 kronor. Det är en minskning med 9 000 kronor sedan förra kvartalet. Främst det på grund av lägre elpriser och lägre bostadspriser. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
3: Ett område med regn rör sig över Norrland idag. Vi har ett annat område med regn som ligger över Götaland. Och i de sydöstra delarna kan det åska. Mellan regnet och regnet, ändå en del solchanser. Men fortsatt höga flöden i östra delen av norra Norrland. Sen ikväll ska det regna i sydligaste Norrland och norra Svealand. Och varmast just nu är det i Bollnäs med 24 grader.
4: Ska det vara så här nu med regn och regn och regn och regn?
3: Har herrn hört talas om höst?
4: Ja, men jag har förträngt.
3: Det är Mix Megapol, vi kör igång den eftermiddagen. Och fortsätter det i svensk sommar här i Mix Megapol för allra sista dagen.

0: Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: Hej!
0: Hej! Idag är det den allra sista augusti och det är också den allra sista dagen då vi spelar Svensk Sommar på Mix Megapol. Det vill säga alla möjliga sorters låtar, fast det de har gemensamt är att det är på svenska.
1: Exakt. Imorgon kan det komma andra språk igen.
0: Visst har vi längtat lite också?
1: Ja, det har vi också gjort.
0: Efter den perfekta mixen. Det är vår vanliga musik så att säga. Mm. Då kan det liksom vara en Madonna-låt från 84 varvat med något nytt med ja, Molly Sandén till exempel. Ja, men visst. Då hänger vi oss även imorgon här i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, god eftermiddag. Nu ska vi reda ut en grej som Sverige har funderat på sedan 1982.
1: Ja.
0: Cole Porter.
1: Just
0: vem är det?
1: Man tror att han var artist, men det är han ju inte. Han var ju låtskrivare, född på 1800-talet.
0: Kan du inte sjunga en låt som han har gjort det?
1: Är det en bra idé?
0: Ja.
1: I've got you under my skin.
0: Tack Robin.
1: Jag tror att det går så.
0: Kan du sjunga en annan låt med Gyllene Tider också?
1: Nej, det är bra.
0: Okay.
1: Nu får du swisha mig när jag sjunger.
0: Det blir dyrt. Det är Mix Megapol, välkommen nu.

0: Parnevik, Simon Superti spelar ingen roll i Mix Megapol om jag skulle berätta för min sexåring att när mamma var liten, då var det en artist som åkte runt i Sverige med en stor vattenkanna som han vattnade i sina fans med. Och kallade dem för rymdblommor.
1: Ja.
0: Då hade hon tyckt att det var lite knasigt, tror jag.
1: Lite grann kanske.
0: 90-talet var speciellt. Vi ska lyssna på den artisten alldeles strax. Det blir nya låtar också. Det är ju svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
2: Mix Megapol.

0: Megapol. I helgen så släpptes ju biljetterna till Killinggängets föreställningar i Avicii Arena i juli.
1: Just det.
0: Tre stycken skulle det vara.
1: Det blev några fler sen.
0: Ja, men det visste ju inte vi.
1: Nej.
0: När vi då faktiskt fick tag på biljetter. Men det här är ju alltså de sämsta biljetterna i lokalen.
1: Ja, ni sitter bakom.
0: Nej, men vi sitter så långt från scenen att det nästan hade varit närmare med att sitta hemma. Så långt bort kommer jag sitta.
1: Tänk om vi hade bokat Globen, Madde.
0: Det var jag.
1: Ja. Du hade, längst fram hade din sambo och din dotter suttit, och sen hade det varit min mamma och pappa, och sen hade det inte varit någon mer.
0: Låt oss göra det, vet jag. Ja. Det här är Mix Megapol. Hoppas att du har en härlig dag.

0: Det här är Mix Megapol, det är Madde och Robin. Idag ska vi göra en rolig grej. Vi har ju haft en topplista nu helgen.
1: Just det, Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna, framröstade av dig som lyssnar.
0: Men på helgen så är det så himla mycket annat man ska göra. Det kan ju hända att du som lyssnar missade liksom slutklämmen på den här listan, topp 10.
1: Just det.
0: Så det kör vi klockan 5.
1: Kul.
0: De viktigaste låtarna i Sverige enligt Mix Megapol, så lyssnare, missa inte det.

0: Klockan är snart 3. Det är Madde och Robin här i Mix Megapol som säger
1: hej!
0: Ena. Vi ska fortsätta i svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Sista dagen med den svenska musiken. Imorgon är den perfekta mixen som gäller. Du ska få både nyare och lite äldre låtar. Vi ska också lyssna hur du lät i morse hos Gry morgongänget.
1: Ja, Bodis, Thomas Bodström var ju här.
0: Ja, han var alldeles för ärlig och det slutade liksom med hans fall i morse kan man säga.
2: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sommar, sommar och sol, havet och vinden. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Klockan har blivit 3. Välkommen till Mix Megapol.
2: Nyheterna börjar i Karlstad. Där har en tredje man nu anhållits efter dödsmisshandeln utanför en restaurang i helgen. En man i 50-årsåldern dog i samband med ett bråk natten till igår. Två män i 20-årsåldern greps misstänkta för dråp. Och Nya Värmlands tidning skriver att en tredje man greps kopplat till det här igår morse. Att bo i villa har blivit billigare igen. I snitt kostar det nu 160 000 kronor om året att äga ett hus enligt jämförelsesajten Smarta. Det här är en minskning med ungefär 9 000 kronor från förra kvartalet. Det här beror på att elpriserna har blivit lägre och på sjunkande bostadspriser. Och till sist, bli inte förvånad framöver om du letar efter sylt i mataffären och istället hittar burkar med beredning. Det här är nya EU-regler. Om något ska få heta sylt måste det innehålla minst 45% bär, annars måste det alltså kallas för beredning. Allt för att det ska bli tydligare för kunden vad man egentligen köper. Pannkakor med grädde och beredning alltså framöver.
1: Mums!
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ett område med regn rör sig över Norrland idag. Och sen har vi ett annat område med regn som ligger över Götaland. Och i de sydöstra delarna av Götaland kan det åska om det inte gjort det än. Men mellan regnet och regnet, solchanser. Varning för fortsatt höga flöden i östra delen av norra Norrland. Ikväll ska det regna i södra delarna av Norrland och i norra Svealand. Och Gävle har det varmast just nu med 24 grader.
2: Grattis Gävle.
3: Verkligen så. Grattis Robin.
2: Grattis Madde.
3: Tack. Ja, men vi måste fira någonting.
2: Ja, det får
3: vi kan fira till måndag. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

0: över tre är klockan. Och det här är Mix Megapol. Det är även dygnets andra timmar.
1: Du tänker så.
0: På morgonen är det Gry och morgongänget som hänger med dig. Och Thomas Bodström har ju varit här och varit vår kompis sedan 2014. Det finns en tävling på morgonen där du kan ringa in och utmana någon i studion. Och då gäller det att säga tre saker på 5 sekunder. Och i morse så var det Peter som ringde in och tävlade mot Thomas Bodström. Och Thomas var lite för ärlig. Vi hör Peter här i början.
2: Omgång 3.
3: Peter, säg tre platser där du letar efter fjärrkontrollen.
4: Under bordet, under soffan, på stolen.
5: Snyggt.
3: Och Bodil, säg tre saker du undviker efter klockan 21.
6: Öl. Nej, det var inte sant. Nej, där gick det. Där sprack det.
0: Och det där gjorde, hans ärlighet gjorde att Peter vann 2000 kronor.
1: Exakt, och det blir en ny chans imorgon bitti förstås.
0: Det här är strax efter klockan 8, så lyssna gärna på Gry och morgongänget här i Mix Megapol. Ska vi säga att det här är årets sommarplåga kanske?
1: Jag tror det.
0: Fan, jag vann i Mix Megapol. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen.

0: Mix Megapol, varmt välkommen Madde och Robin. Är det som hänger med dig? Idag är sista dagen med svensk sommar på Mix Megapol. Imorgon blir det australiensisk sommar. Alla låtar delvis skrivna av kängurur.
1: Nej men Madde,
0: jag ber om ursäkt, jag sover lite dåligt
1: nu. Jag märker det, ska vi gå vidare?
0: Kan vi göra. Den perfekta mixen är tillbaka imorgon. Och då är det både svenska och utländska låtar, nyare och äldre.
1: Snälla hjälp mig härifrån.
0: Låt. Det här är stiftelsen i Mix Megapol.

0: sjunger så fint.
1: Ja, det gör hon.
0: Molly Hammar Engel, det här är Mix Megapol. Dags för en glad nyhet strax.
1: Kul.
0: Idag handlar det om en liten gumma på motorcykel på väg till Finland.
1: Okej.
0: Ska jag berätta mer strax?
1: Ja, jättegärna.
0: Eller räcker det så? Nej, ja.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och det är dags för en glad nyhet. Dagens glada nyhet handlar om 86-åriga Virpi och hennes vuxna barnbarn David.
1: Vad har de gjort?
0: David bor inte på ett äldreboende. Men Virpi bor på ett äldreboende i Örebro och har det bra, men hon saknar att göra äventyr.
1: Ja.
0: Hon var väldigt äventyrlig när hon var yngre och reste mycket och så. Så David skaffade en motorcykel med sidovagn och så åkte de till hennes hemland Finland på motorcykelsemester.
1: Nej, vad kul.
0: Dessutom gästade de Nyhetsmorgon för att berätta om sin resa. Och det här med att de skulle vara med i direktsändning i TV över hela Sverige,
1: ja.
0: Det fick Virpi reda på när de kom dit,
1: ja.
0: Jag har ett klipp när de pratade lite grann om, okay, om vad de har gjort.
2: Ja, det kommer några andra barnbarn ta med sina gamla någon gång.
3: Har det varit roligt att få göra den här resan?
2: Jätteroligt,
3: med mig?
2: Jätteroligt, ja. Nästa sommaren och bästa resa.
0: Det här är ju så fint. himla fint.
1: Ja, verkligen.
0: David, hurra! Virpi, hurra! Vad kul att ni vill dela med er av er resa. Och det var den glada nyheten idag här i Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol. Robin, jag tänkte kolla om du skulle vilja ha 10 000 kronor.
1: Ja, det var ju meningen att 10 000 kronors mixen på eftermiddagen skulle sluta i fredags. Ja. Och så hörde chefen av sig och sa, jag hittar 10 000 till.
0: Han hade större plånbok än vad han trodde.
1: Exakt. Har du koll på den perfekta mixen? Hör av dig till oss nu.
0: 020 314 314. Så leker vi introlek om en liten stund här i Mix Megapol.

0: kan lita på mig.
1: Det här är Mix Megapol. Vi ska göra vårt yttersta för att någon vinner 10 000 kronor om ett ögonblick. Nu är klockan 4.
2: Och här är senaste nytt. Vi börjar i Karlstad, där har en tredje man nu anhållits efter dödsmisshandeln utanför en restaurang i helgen. En man i 50-årsåldern dog i samband med ett bråk natten till igår. Två män i 20-årsåldern greps misstänkta för dråp. Och Nya Värmlands Tidning skriver att en tredje man greps kopplat till det här igår morse. Över delar av Stockholm har stridsflygplan hörts nu under eftermiddagen. Det var Frankrikes president Emmanuel Macron som anlände till Sverige med buller och bång. Han eskorterades nämligen sista biten av två stycken JAS 39 Gripen. Macron är här för att träffa statsminister Kristersson, och samtidigt ska Sverige skriva under avtalet om att köpa franska stridsfartyg för 47 miljarder kronor. Och sist månaden ska vi rikta blickarna mot den lilla orten Bacup i Storbritannien.
1: Bacup?
2: Ja, för där pågår nämligen årets upplaga av World Gravy Wrestling Championship. Ja, pågår idag. Jag tror att det är 19:e året i rad. Gravy betyder ju sås eller sky. Så det blir väl VM i skybrottning, skulle jag säga. Helt enkelt ett gäng galningar som klär ut sig i roliga dräkter och brottas i ett bad av sås. Pengarna som kommer in på den här tävlingen går till välgörenhet. Väldigt roligt att se videos av detta på YouTube. Pågår alltså just nu i Storbritannien.
1: Ja, oh, där skulle man vara.
2: Eller?
1: Ja.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Och nu man kommer på att man ska brottas i sås.
2: Man har väldigt mycket fritid.
1: Det är inte en nykter tanke, det är det ju inte. Ett område med regn drar sig över Norrland idag. Vi har ett annat som ligger över Götaland. I de sydöstra delarna av Götaland ska det också åska om lite gjort igen. Men mellan regnet och regnet så är det en del solchanser. Fortsatt höga flöden i östra delen av norra Norrland. Ikväll kommer det att regna i de sydligaste delarna av Norrland och de nordligaste delarna av Svealand. Just nu är det 24 grader i Hässleholm och det är varmast i landet.
2: Strax ska vi tävla i 10 000 kronors mixen.
1: Ja, är det någon som vinner pengarna? Häng kvar, det här är Mix Megapol.

0: inte att inte bli glad av den där låten.
1: Nu vill jag att du sätter den där tonen också.
0: Det hinner jag inte, men vi ska göra det här.
2: 10 000 kronors mixen.
0: Det är Kristina som ska vara med och tävla. Var i Sverige finns du då?
3: I Stockholm.
0: Du har så bra telefonlinje. Det låter som att du sitter här vid bordet.
1: Jag måste sitta under.
0: Är du under bordet, Kristina? Du har chans att vinna 10 000 kronor.
3: Ja.
0: Och du ska säga vad det är för artist. Vi vill ha svaret innan nästa låt börjar. Jag kommer repetera likt en papegoja vad du än säger. Och sen så kollar vi hur det gick för Gry. Och det gäller alla rätt eller vad grymmare än Gry, för då vinner du 10 000 kronor.
3: Oh, ja, okej. Hanna Färm och Juni.
0: Hanna Färm och Juni.
3: Ace of Base.
0: Ace of Base.
3: Mando Diao.
0: Mando Diao.
3: Elton John.
0: Elton John.
3: Benjamin Ingrosso.
0: Benjamin Ingrosso.
3: Soft Cell.
0: Soft Cell var den där sista. Du var snabb. Hur känns det?
3: Bra, tror jag.

0: Elton John, Benjamin Ingrosso. Och visst var det soft sen.
1: Ja! 10 000 kronor! Härligt!
0: Vilken måndag, Kristina!
2: Ja, men det är en bra start på veckan.
3: Och eftersom du sitter under bordet och du bara sträcker upp armen så får du 10 000 lappar i handen.
2: Amen. Kanon.
3: Och hur gick det då? Hon grymmar en grej.
0: Det var hon faktiskt inte, för Gry fick också 6 rätt.
3: Men hon får inga 10 000.
0: Nej, var det så?
3: Vill du också vara med? Nästa chans är strax efter klockan 7 imorgon bitti hos Gry och morgongänget här i Mix Megapol. Ta chansen och vinn 10 000 kronor.

0: kunde blivit någon. Victor Rexell och Molly Sandén, Tänk om, i Mix Megapol. Finstämt om kärlek.
1: Ja, verkligen.
0: Kan man inte se om den här låten?
1: Nej, 5 sekunder, då hade det varit finstämt.
0: Det hade varit något.
1: Det här,
0: det, ja, ja, ja. Visst, ja.

0: fan hände?
1: Det här är Mix Megapol. Du är så välkommen, Madde och Robin håller dig i sällskap. Och under några veckor så har vi frågat vad som är det bästa som har hänt idag. Och det har vi frågat runt klockan 5.
2: Ja, precis. Nu är vi lite tidigare, fortfarande på jakt efter både stort och smått. Vad tycker du är det bästa som har hänt idag?
1: Ring oss 020 314 314. Och kommer du med i radion, då får du ett presentkort på Circle K på 500 spänn. Vi fortsätter i massvis med bra musik också. Som ett perfekt soundtrack till din resa hem kanske. Och det nyare låtar, men också som där som du dansade till på mellanstadiedisco.
3: Vi brukade åka omkring i hennes Dodge 67.

0: sauna. Det här är Mix Megapol. Robin Kalmegård, vad är det bästa som har hänt idag?
1: Det är att jag får sitta här och jobba med dig, såklart.
0: Om du hade varit Pinocchio hade jag haft din näsa i ögat nu, tror jag.
1: Nej.
0: Ska vi kolla med någon annan?
1: Vi gör det.
2: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Ann-Katrin, vad är det bästa som har hänt idag?
3: Idag det är att jag fick en ny diskmaskin.
0: Hur länge var du utan?
3: Det är flera veckor.
1: Och det är så tråkigt att diska för hand.
0: Jätte.
1: Men man vet hur lätt det kan vara med maskinen.
3: Vi ser det.
0: Vi har ju en present till dig. Ingen diskmaskin, för det har du ju nu då.
1: Exakt.
0: Men diskmedel, nej jag skojar. Du ska få presentkort på Circle K på 500 kronor.
3: Oj, ja, det blir jag jätteglad för, absolut.
0: Man kanske har diskmedel där.
3: Ja, det har väl allting i för sig.
0: Ja, det är säkert, säkert. Varje dag runt 4:30 frågar vi, vad är det bästa som har hänt idag? Kom du inte fram idag så ring gärna till oss imorgon. Här är Mix Megapol.

0: Många har nu klarat av den första arbetsdagen för veckan. Verkligen, och välkommen till Mix Megapol. Vi är alltid med dig, oavsett om det är på jobbet eller hemma eller gör någonting helt annat.
1: Just det.
0: Och fram till midnatt så är det ju svensk sommar på Mix Megapol som gäller. Till och med vi kan väl erkänna att det kanske inte är jättemycket sommar.
1: Ja, vi har kört på ända in i det sista,
0: ja,
1: kan man
0: säga.
1: Ja,
0: det har vi verkligen gjort.
1: Efter midnatt är det tillbaka till den perfekta mixen. Fortfarande en del svensk musik, men också lite annat.
0: Ja, exakt. Är det så att du börjar lyssna nu under sommaren och tänker, va? Ska de göra något nytt? Ja, vi går tillbaka till som vi brukar låta när det inte är sommar helt enkelt. Och du kommer gilla det. Det är liksom både nyare och äldre låtar och så. Jättemysigt. Start vid midnatt och sen kör vi på med det. Ska vi lyssna på förra årets sommarplåga kanske?
1: Ja, tack.
0: Det här är Mix Megapol. Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Det här är Mix Megapol. Snart ska vi spela Sveriges 10 viktigaste låtar.
1: Ja, vi räknade ner den långa, långa listan med 100 viktigaste låtarna i helgen. Här kommer slutresultatet alldeles strax.
0: Kommer du att bli nöjd? Kommer du tycka att det blev fel? Vi får väl se, det är bara att hänga kvar.
2: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
3: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
4: Ja, det här.
2: Jag hatar alla som gör det. Det
3: är varför?
2: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta din bil för. Ja, hur ska jag göra det? Det är mycket grå.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Klockan har blivit 5, det här är Mix Megapol.
1: Och här är senaste nytt. Antalet lokalpolitiker kommer att bli färre efter valet. 70 stolar kommer försvinna enligt tidningen Dagens Samhälle. Det är då när flera kommuner väljer att skära ner på platserna i kommunfullmäktige. Störst förändring blir det i Filipstad där det minskar från 37 till 25 stolar. Antalet kommunfullmäktigeledamöter har minskat i landet i varje val sedan 94. Så till Norge där kung Haralds kista idag flyttades till slottskapellet. Där ska allmänheten så småningom kunna få ta ett sista farväl. Kistan bars av kungens barn och barnbarn men också den så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby som ju annars sitter hemma med fotboja. Enligt norska medier har han också fått permission för att kunna vara med på kungens begravning den 9 september. Och här i Sverige vädjar polisen om tips från allmänheten kring en lite ovanlig tjuv som verkar vara i farten i Örebro. En man knackade på hos en äldre person, utgav sig för att vara dövstum och visade upp papper om att han samlade in namnunderskrifter och donationer. När han hade lämnat bostaden, ja, då saknades både smycken och kontanter. Under sommaren har liknande fall kommit in till polisen i norra Värmland.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Om det inte har regnat hos dig än idag så kommer det antagligen göra det under kvällen.
3: Muntert.
0: Ja, varmast är det i Trelleborg med 24 grader. Imorgon ska det regna i norra Lappland, Norrbotten, Götaland och sydöstra Svealand. Men annars en hel del sol.
3: Yay!
0: Yay! Välkommen till Mix Megapol. Vi undrade vilka som är Sveriges 100 viktigaste låtar. Vi körde hela långa topplistan i lördags, alltså 100 stycken. Mm. Nu kör vi topp 10. På plats nummer 10, den här fina med Sarah Dawn Finer.

0: Melodifestivalen 1993. Jag ringde in och röstade då, minns jag.
1: Du gjorde det.
0: Arvingarna, Eloise, på plats nummer 9. Och det vi håller på med, det är en väldigt speciell lista.
2: De 100 viktigaste låtarna genom tiderna i Sverige.
0: Och vi kör topp 10 nu, ifall du missar när vi kör det i helgen. Du har säkert jättemycket att göra på helgen, men då kör vi hela långa listan. På plats nummer 8 finns en låt som gör en alldeles lugn i själen.
2: Och varm.
0: Ted Gärdestad i Mix Megapol.

0: helgen spelade E-Type på Gröna Lund.
1: Ja, just det.
0: Och vem dök upp i slutet och rev av just stadion som inte Tommy Körberg? Åh, vi hade velat vara där.
1: Och lite otippat.
0: Lite. Tommy Körberg, plats nummer 7 på listan över Sveriges viktigaste låtar. Vi kör topp 10 nu från klockan 5 till strax efter 5:30. På plats nummer 6, Ulf Lundell och Öppna landskap i Mix Megapol.
2: Jag trivs bäst i öppna landskap.

0: Darin, Säng av rosor, plats 4 på listan över Sveriges viktigaste låtar. Vadå kanske du tänker, vadå Sveriges viktigaste låtar?
1: Ja, men vi började med att fråga några av de största musikprofilerna i landet, artister och
0: alltså Mauro Scocco
1: som,
0: var med,
1: ja, som vet saker om musik. De fick berätta om sina favoriter och sen kunde du som lyssnar på Mix Megapol rösta på den här listan.
0: Och det blev ju jättefint.
1: Jättebra.
0: Men vilken låt är då Sveriges viktigaste?
1: Har du tittat?
0: Nej.
1: Inte jag heller.
0: Vi lyssnar tillsammans om en liten stund.
2: Mix Megapol.

0: Oscar Lindros från och med du. Plats 2 på listan över Sveriges viktigaste låtar. 3 var Darin. Och då är det bara en enda låt kvar.
1: Är det här den viktigaste låten i hela Sverige?
0: Ja, det får väl vara då.
1: Ja, det är
0: kanske
1: det.
0: Ja. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: 3, 2, 1.
1: Såklart.
0: Sveriges musikelit, en massa av artister har sagt sitt och du som lyssnare har kunnat rösta på vår hemsida. Och det här blev resultatet. Ted Gärdestad, plats nummer 1. Det här är Mix Megapol.

0: misstag. Det är Mix Megapol, varmt välkommen. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Det är val i Sverige snart.
1: Ja, det är ju det. Förtidsröstningen pågår och 13 september är det valdag.
0: Jag såg att om man bor i Australien kan man rösta på IKEA.
1: Ja, men det är väl lämpligt.
0: Det är väl jättekul.
1: Tycker jag vi också borde få göra.
0: Först väljer man soffa och sen väljer man som styr Sverige.
1: Praktiskt.

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Klockan är 6. Det här är Mix Megapol och det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Strax, Maria Lindberg.
1: Nu släpper vi in henne.
0: Vill du ha en ledtråd till första låten?
1: Jättegärna.
0: Såna kan man få i köket ibland och då blir man ju lite irriterad.
1: Gafflar? Nej, det blir man inte irriterad.
0: En artist som heter Gafflar.
1: Ja, du var en artist. Nej, det har jag ingen aning.

0: naglar växer. Mm. Så nu vet jag hur det känns.
1: Nej, det gör du faktiskt inte.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Det känns skönt att vara igång igen. Ny vecka och så allra sista sommarkvällen med dina favoritlåtar på svenska här på Mix Megapol. Men allra först en nyhetsuppdatering nu när klockan är 6.
3: Och nyheterna börjar med att kaptenen för det fartyg som sjönk utanför Cypern igår ställs inför rätta idag tillsammans med en del av sin besättning. De ska ha uppgett att höga vågor sänkte fartyget. Andra överlevare har sagt att de hört en explosion när båten började till vatten. Färjan hade 267 personer ombord när den kapsejsade. 8 personer har bekräftats döda. 20 till saknas och en sökinsats pågår fortfarande. Över delar av Stockholm har ett stridsflygplan hörts på eftermiddagen. Det är franska presidenten Emmanuel Macron som besökt Sverige. Han är här för att träffa statsminister Ulf Kristersson och har köpt franska stridsfartyg för 47 miljarder kronor. Och då eskorterades presidenten till ceremonin av 2 JAS 39 Gripen. Innan han åker hem ska han också besöka kronprinsessan och kungen på slottet. Och under eftermiddagen, då har norska kungahuset hållit en minnesstund för den avlidna kung Harald, delar av uppmärksamheten i media stals av den så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby, som är dömd för flera sexualbrott och häktad med fotboja. Han fick nämligen permission att vara med och bar kistan, och idag blev det också klart att han kommer att få permission även för begravningen som är den 9 september. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Maria Lindberg här tillsammans med dig den här härliga måndagen. Och september imorgon och första höstmånaden som börjar med en hel del regn i norr och söder. Men också en hel del sol emellanåt. Så var beredd både med paraplyet eller regnkläderna. Och temperaturen från 12 grader i norr till runt 20 i söder.

Krampaktigt kvar i den sköna svenska sommaren den här kvällen också här på Mix Megapol med Magnus Uggla nu. Och Ugglas dotter Agnes träffade kärleken just genom sin pappa. Pappa Magnus och Agnes pojkvän var kompisar från början, så Agnes och kärleken som hon vill hålla hemlig än så länge var också hemlig för sin pappa i några veckor.

Svensk sommarkväll här på Mix Megapol och vi fortsätter och håller kvar i sköna sommarkänslan med dina favoritlåtar på svenska den här kvällen också här på Mix Megapol.

0: för evigt förknippad med sommaren 2026. Molly Hammars fantastiska Aldrig ensam igen. Ja, kul att du är med sällskap den här sköna måndagskvällen. Veckan är igång och dina favoritlåtar på svenska är också igång. Docent Död får stå för sommarkänslan med de där solbrillorna om en liten stund.
1: Mix Megapol. Springer drottninggatan ner.

en stund till Svensk sommar på Mix Megapol. Och för dem som gillar sol och blir glad av det, så kan den här närmsta tiden vara lite av en utmaning. Men vi gör vad vi kan för att du ska få en härlig höst. Och varje dag mellan 9 och 17 så ger vi dig glad höst topp 10. Imorgon så hör du de bästa glada svenska låtarna här på Mix Megapol.

0: en sommarkväll här på Mix Megapol. Vi fortsätter och njuter den här sista sommarkvällen här på Mix Megapol av favoritlåtarna på svenska. Och snart den perfekta bilåkarlåten med Ida Lova, Rock'n'rollen. Och sen imorgon bitti så vaknar du väl med det här gänget igen.
1: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Och han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller? Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är väl bara att öppna upp armarna nu och omfamna hösten med ett varmt välkomnande, för det är fortfarande ganska varmt men ostadigt. En hel del regn både i norr och söder, men i mellersta landet mest solen då. Och temperaturen, den lägger sig någonstans mellan 12 grader i norr och 20 i söder.

Ja, det är fortfarande svensk sommar på Mix Megapol en liten stund till. Och ikväll om knappt en timme så är det Kristallengalan som drar igång. Messiah Hallberg, han leder galan för andra året i rad. Och han kan ju också få lämna scenen med ett pris eftersom han är nominerad till årets manliga programledare för TV-programmet Svenska Nyheter.

flera som hört av sig och tipsat om en solskenshistoria. Eller jag kanske faktiskt borde kalla det för solskensresa i de glada nyheterna idag. Den 6-åriga Virpi fyllde år och firades med en MC-resa till Finland av barnbarnet David. David hade förvarnat sin farmor att de skulle hitta på någonting tillsammans inför hennes födelsedag. Han åkte till Virpis äldreboende och hämtade upp henne med sin motorcykel med sidovagn. Och tillsammans åkte de till Stockholm. Därifrån tog de färjan till Finland, vilket då hon alltså inte hade en aning om. Och väl i Finland så fick Virpi träffa sina släktingar som hon inte har träffat på 20 år. Vilket barnbarn som hade snappat upp den här drömmen och att hon ville träffa släkten och få komma till Finland igen. Ja, jag har fulgrät faktiskt. Och det kanske jag gör av dina glada nyheter också. Maila dem på studion@mixmegapol.se.

0: sen sommarkväll på Mix Megapol med Carola, som tydligen har fått en ny stalker efter sig. Det brukar dyka upp personer som börjar stalka henne när hon byter bostad. Så nu planerar hon för att installera övervakningskameror. Hon har också satt upp lite rep där på sin gård. Undrar hur det är för Darin och hans fans? Han dyker upp här om en liten stund. Du ska få Magnus Uggla också när den sköna sommarkänslan fortsätter en liten stund till här på Mix Megapol.
1: Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol med Magnus Uggla som var med i Melodifestivalen 1979. Och redan nu så börjar Mellofans ladda för festen som drar igång på allvar efter jul. Och i fredag så fick vi veta att det blir Oscar Sia och Björn Kjellman som leder Melodifestivalen 2027.

allra sista sommarkvällen här på Mix Megapol. För imorgon, 1 september, då drar vi igång hösten med Glad höst topp 10. Varje vardag mellan 9 och 17 så ger vi dig den här topplistan med olika teman. Och imorgon så hör du de bästa glada svenska låtarna här på Mix Megapol.

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson här på Mix Megapol när den stora Kristallengalan snart snurrar igång på Cirkus. Jag ska försöka hålla er lite uppdaterad med pristagarna, och så håller jag fortfarande uppdaterad med de bästa svenska låtarna.
1: Mina skämt här hemma funkar ju inte alls längre, men då låter jag min son ta med ett skämt till skolan. Som förra året till exempel, då hade han med sig en kokosnöt på fruktstunden.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Årets första höstmånad börjar med en del regn i norr och söder, men det blir också en del sol emellanåt, framförallt då i mellersta delarna av landet. Men det gäller att vara beredd både med paraplyet och regnkläderna. Temperaturen från 12 grader i norr till runt 20 i söder. Jag vet.

Vi håller kvar i en sköna sommarkänslan en liten stund till här på Mix Megapol. Och för den som gillar sol så är vädret den närmsta tiden en besvikelse. Regn står nämligen på väder.

svensk sommarkväll här på Mix Megapol och idag kom nyheten att Messi slutar spela i det argentinska landslaget. Kanske inte helt oväntat ändå. Han är ju trots allt 39 och har flaggat lite grann för förut. Ett beslut som gör ont i själen, skriver han på in

Måndag kväll, 31 augusti här på Mix Megapol. När vi fortsätter att suga ut det bästa av sommaren 2026 med dina favoritlåtar på svenska. Snart ifrån Victor Leksell och så Pernilla Wahlgren.

Svensk sommar är på väg att ta slut här på Mix Megapol, men nästa sommar då kommer boybandet Take That till Sverige. 21 juni hör de på Liseberg och 22 juni på Gröna Lund.

31 augusti och den svenska sommaren tar slut här ikväll, men hösten tar i istället med Glad höst topp 10. Varje dag så ger vi den här topplistan, och imorgon med de bästa glada svenska låtarna här.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

0: Svensk sommarkväll här på Mix Megapol när vi fortsätter att gotta oss i de stora favorithitsen bara på svenska. Och sen imorgon bitti, då kan du vakna upp med det här gänget.
1: Jag var ju iväg igår hos en designer som min fru känner. Det här.

0: Den färgen var inte din färg.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: du gör mig bättre, jag är bättre.
1: Vi njuter av en svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

har du hakat på den nya trenden money maxing. Det handlar om att minska dina utgifter och få kvar så mycket som möjligt av dina pengar istället. Maximera din ekonomi helt enkelt. Och det gör du ju bland annat genom att förhandla dig till bättre boränta. Du kan downsiza ditt boende, byt till en billigare bil och framförallt att ha koll på alla pengar som går ut. Och här har vi koll på ny musik också. Det här är Miss Lees senaste

kan kännas lite vemodigt ikväll när sommaren tar sin sista suck. Men när vi stänger en dörr så öppnas en annan till en mysig höst här på Mix Megapol. Imorgon med de bästa glada svenska låtarna i glad höst topp 10 mellan 9

Sommar på Mix Megapol, och det var ju snack och tjafs om den här signaturlåten till Allsången på Skansen i somras, men det var inte Pernilla Wahlgren som valde bort den. Tydligen var det högre upp än så som det bestämdes att den skulle bort, men till nästa sommar, ja då vet du inte, den kanske kommer tillbaka då. Här kan du i alla fall hur som helst sjunga med i den när den dyker upp, och sommarkänslan hänger kvar en liten stund till.

Signaturen till Allsången på Skansen ledd av Pernilla Wahlgren. Och för alla nu som har varit oroliga över Pernilla och hennes man Christian Bauers relation, så kommer nu lugnande besked. Kärleken spirar tydligen som aldrig förr, och kriser, det har de haft, och det kan vara bra i ett förhållande, säger Pernilla. För kommer man ur dem så blir det kanske till och med bättre. Och där är vi nu.

Svensk sommar på Mix Megapol, och den här sommarkvällen så är det Kristallengala på Cirkus. Och vi får säga grattis till Pernilla Wahlgren som fick priset för årets kvinnliga programledare för Allsång på Skansen. Och så Jocke Lundell som blev årets manliga programledare för Spökjakt.

0: Senaste från Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell här på Mix Megapol. Och bli nu inte förvånad, chockad och väldigt överraskad när du får höra inte bara favoritlåtarna på svenska här. Vi blandar upp det hela och möter hösten med såna där härliga låtar som du blir glad av. Jag lovar att du känner igen en hel del av dem också.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack.
2: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

För den som älskar sol, värme, ljus och ledighet så kan den här närmsta tiden som ligger framför oss kännas lite motig. Det är hösten som är här och från imorgon så tänker vi göra vad vi kan för att göra en lite härligare, lite mysigare och gladare. Glad höst topp 10 varje dag mellan 9 och 17 så ger vi den här listan. Och imorgon så hör de bästa glada svenska låtarna.

0: Pig Parnevik tillsammans med Simon Superti spelar ingen roll. Nej, det spelar ingen roll vad du än håller på med. Här hänger vi kvar i sommarkänslan en liten stund till. 31 augusti, snart med Per Gessle, och så blir det lite uggla på det också.
1: Mix Megafon.

över prognosen. Förmodligen väldigt högt upp i norr. Men det är väl lika bra att vi ställer in oss på att säga hej till tjocktröjor, mysiga vinterjackor, varmt te och tända ljus. Välkommen åter, hösten!

Gillar du skräckisar? Nej, det är ingenting för mig, men du kanske vågar titta på Stephen Kings Carrie som har blivit en remake med premiär nu i höst.

0: Bara någon timme kvar nu utav den härliga sommaren här på Mix Megapol. Men vi fortsätter och njuter av fler favoritlåtar på svenska med Linda Bengtzing och Medina efter det här.
1: Dansken skrattar, alltså jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

känns det lite definitivt och deppigt kanske att sommaren tar slut här på Mix Megapol ikväll. Men vi gör ju allt för att göra hösten lite mysigare, härligare och gladare. Med vår topplista Glad höst topp 10 varje dag mellan 9 och 17. Och imorgon så hör de bästa glada svenska låtarna här.

0: Kvällen här på Mix Megapol fortsätter med en liten överraskning, speciellt till dig som har tänkt att vara uppe hela natten här. Och så fram till midnatt då, sommaren, fortsätter vi att fira med Kaj och Gyllene Tider.
1: Mix Megapol.

0: året så grejade hon en sommarhit med Tjuvjakt, och i år så gör hon det ensam. Fanny av hon. Tiden läker alla sår nu här på Mix Megapol.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar.

0: Svensk sommar på Mix Megapol tar officiellt slut här nu, och Daniel Kristiansson är det som gör dig sällskap hela natten med den perfekta mixen fram till klockan 5 i morgon bitti, när du kan vakna med Gry och morgongänget igen precis som vanligt.
1: Här är det skjorta rätt ut och tänder dig en pöse.
2: Ja. Gullige dansken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Hon är lite grann av en Mello-veteran redan. Klara Hammarström här på Mix Megapol med Gravity. Och tack så mycket Maria som är tillbaka i morgon kväll här igen. Nu är det Daniel Kristiansson som tar över spakarna och hela natten är nattugglan med dig.

Det är den 1 september idag. Då är hösten här enligt almanackan. Och även enligt väderprognosen också tydligen. För det ser ut att bli lite grann av en repris på gårdagens väder. I söder och i norr skurar och molnigt. Men sen går det ett band i mitten av

Murar och molnigt, men sen går det ett band i mitten av Sverige där faktiskt solen kommer att lysa en hel del. Och det är ju svårt att släppa sommaren. Det är svårt att släppa den, så vi gör inte det helt och hållet. Här på Mix Megapol till exempel kan du imorgon då höra Glad höst topp 10 med de bästa glada svenska låtarna. Klockan 9 och klockan 17, då ska du ha radion på.

Kristina Dugland, Daniel Kristiansson med den perfekta mixen. Har jag gratulerat? Nej, det har jag inte. Då gör vi det. Det är läge att säga grattis nämligen till Samuel och Sam. Råkar du heta så, då ska du sträcka på dig extra mycket idag, för det är nämligen din namnsdag. Grattis! Och ett födelsedagsgrattis kan vi också kosta på oss till Gloria Estefan, som delar födelsedag med Mats Wester, han är från Nordman, ni vet. Ibland dyker det ner sådana pärlor i arkivet, och det har gjort nu, om en liten stund. Ny musik med Shakira och Burna Boy. Det blir trallvänliga Die Die, den perfekta mixen.

Eros Ramazzotti i den perfekta mixen. Av någon anledning så blir jag sugen på pizza, bara jag hör hans efternamn. Hörrni, vi har ju haft en fantastisk sommar som vi nu lite vemodigt och tveksamt måste lägga till handlingarna. Och istället önskar vi glad höst. Och det är klart att det är svårt att släppa de där svenska låtarna, så det gör vi inte riktigt heller då. Imorgon klockan 9:17 så får du de bästa glada svenska låtarna här på Mix Megapol.

0: sorry. No.
1: Ja, det är helt korrekt skolboksengelska. Man får visst säga if I were sorry istället för if I was sorry. Det är till och med lite mer högtidligt faktiskt. Det är mitt i natten, klockan närmar sig ett och Daniel önskar både god natt och glad höst var du än är. Så får jag erkänna att jag är lite svag för country och det ska bli en liten dos av den varan här nu från Ella Langley. Riktigt bra det här, Shoes in Texas på Mix Megapol. Just when

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

0: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick det Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Musik som andas hopp och försoning. Och det kanske behövs ännu mer nu än när den här kom 1989. Wind of Change, The Scorpions på Mix Megapol. Daniel önskar dig som lyssnar en riktigt god natt och glad höst. Du kanske inte kan sova eller inte får sova på jobbet till exempel. Då sätter vi fart på natten då.

Ibland undrar jag var sommaren tog vägen. Och jag är nog inte ensam om den lilla funderingen. Nu är det helt plötsligt den 1 september. Och lågtrycken, de monteras ihop över Atlanten. Sen ligger de på rad för att drabba oss. Så vädret idag, ja, det blir lite grann av en repris på gårdagen då. Med molnigt i både norr och söder. Och lite regn också. Men sen finns det ett band mitt i Sverige där solen faktiskt kan vara ganska generös. Och temperaturen då, runt 20 i söder, runt 15 i norr som det verkar. Glad höst önskar Daniel Kristiansson som nattugglar vidare nu med Saga Ludvigsson.

Daniel önskar god och skön natt var du än är. Det är skönt att du är mitt sällskap den här natten. Och att jag får vara ditt sällskap också denna första september. Då vi grattar Sam och Samuel på namnsdagen. Och vi har en gratulant till som verkligen satte färg på tillvaron. 1969, då hände något speciellt i alla svenska hem. Då fick vi nämligen färg-tv. Och vi hjälps åt, tycker jag, att sätta färg på hösten. Glad höst på dig, var du än är. Det ska bli långt ifrån lagom, läckert, lyxiga Kygo med

för motorvägsmusik. Det är nämligen svårt att hålla laglig hastighet när man hör Alex Warren, Fever Dream. Du får den här på Mix Megapol. Och vi håller ångan uppe nu då, tillbaka till 70-talet.

När dagarna blir kortare skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Molly Sandén och Miriam Bryant här på Mix Megapol. Ja, det verkar handla om hobby hemmafixarens bästa vänner då, superlim och silvertape. Och vi gör verktygslådan komplett genom att slänga in ståltråd, spännband och lite 556 också. Så kan man laga i princip vad som helst.